se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

tako različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva in hkrati brez besed lahko prepirava. Za slabo

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Je en tak poseben dan, je 12. maj, je dan naših prijateljic in prijateljev, je dan tistih, ki so z nami v najtežjih trenutkih, je dan tistih, ki nam, ko sami ne moremo, ne zmoremo, dajajo občutek, da je svet lep in da bo vse ok. Danes je mednarodni dan medicinskih sester. Drugače pa 12. maja 1664 v Versaju prvič uprizorijo Molierov Tartuf. 1797. se s francosko odstavitvijo loža Ludovika Manina je odpravijo Beneško republiko. V Pensilvaniji se 12. maja 1902. začne stavka 150 tisoč rudarjev za zvišanje mest in 8-urni delovnik. V Ljubljani je 1910. ustanovljeno društvo za raziskovanje jam Ljubljana. V Judenburgu se upre slovenski 17. pešpolk 12. maja 1918. 1926. pa poljski maršal Jozef Pilsudski uvede vojaško diktaturo. Konferenca v Kostoju poteka 1940. pa leto kasneje Nemčija in Sirija sprejmeta sporazum o nemški uporabi sirskih letališč. Leta 1942 prvi množični pomor v Auschwitzu, pobiti pa je 1500 judov. 12. maja 1943 začetek konference Trident v Washingtonu. Leta 1944 začetek zavezniške ofenzive v Italiji, no na današnji dan 1949 pa konec popolne zapore Berlina. Mednarodni meteorološki inštitut na današnji dan 1978. odloči, da hurikanov ne bodo več poimenovali izključno ženskimi imeni. 1988. je ustanovljena Slovenska kmečka zveza, prva slovenska demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni. 12. maja 1993 je Slovenija sprejeta v Svet Evrope, skupaj z Estonijo, Litvo, Češko, Slovaško in Romunijo. No in danes bodimo ponosni. Bodite ponosni, drage medicinske sestre in bratje, danes je vaš dan. In to zato, ker se je na današnji dan leta 1820 rodila Florence Nightingale. Mogočna ženska, ki se je rodila v bogati družini, vendar je takoj od štarta vedela, kaj je njeno poslanstvo. No, so bili doma jezni, ker so za njo načrtovali drugačno prihodnost, vendar je bila Florence odločna. Medicinska sestra bom. Opozarjala je na napake v zdravstvenem sistemu, no in v prvi vrsti pomagala. Sodelovala je pri načrtovanju bolnišnic in napisala tudi priročnik za medicinske sestre, ki je postal osnovno gradivo v šoli za medicinske sestre in babice, ki so jo 9. julija 1860 ustanovili v bolnišnici St. Thomas. Ja, res je lep dan. Uživajmo ga in naredimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Prijetno prebujanje in kar se da lep začetek 12. maja, dan, ki je pred natanko 14 leti postregel sončnim vremenom in ne samo to, v Celju smo imeli 29 stopinj. Danes pa verjetno ne bomo prilezli niti do 20. Dežnik bo zagotovo prišel prav, zapihal bo tudi veter severam, zato se bo občutno ohladilo, celo meja sneženja se lahko spusti do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Jutri se bo po hladnem jutru ponekod bo lahko tudi slana delno razvijala. Jasnilo. Četrtek bo prehodno dokaj sončen, v petek in soboto bo oblačno, občasno bo deževalo, v nedeljo bo večinoma suho, postopno se bo razjasnilo.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Z Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Astrološka napoved za danes pravi, da se bo po včerajšnji potrebi po redu v ospredje postavila želja po ravnovesju in boljših odnosih. Dopoldne bo primerno za pogovore, marsikaj bomo lahko rešili v tem delu dneva. Danes pa je idealen dan za urejanje odnosov s tistimi, s katerimi se zadnje čase nismo najbolje ujeli. Luna bo danes v tehtnici, zato bo še posebej močna želja po miru, poštenih dogovorih in tem, da se tehtnica v odnosih spet malce poravna. Naredimo si en lep in prijeten dan. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,37 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala in je znašala 306 tisoč evrov, leto prej 4,1 milijona evrov. Okrepili so tudi kadrovsko sliko, a največji odziv ostaja pomankanje zdravnikov na nekaterih področjih, zaradi česar še vedno sodelujejo z zunanjimi izvajalci. Osrednja naložba celjske bolnišnice ostaja projekt nadomestne novogradnje. V Mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. Na občini Šmarje pri Jelšah pripravljajo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, občinski prostorski načrt pa naj bi sprejeli konec maja. Prve bolnike naj bi urgentni center sprejel leta 2028.
2: Vreme. 11 stopinj imamo v Celju, 10 v Laškem, 9 v Gornjem gradu, danes se bo po hladnem jutru delno razjasnilo. Četrtek bo prehodno dokaj sončen, v petek in soboto bo oblačno, občasno bo deževalo, v nedeljo pa bo večinoma suho, postopno se bo tudi razjasnilo.
3: Promet. Avtocesta bo zaprta nocoj med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo na avtocesti zaprt predvidoma še do 25. maja. Na Polulah pa že prihaja do krajših zastojev v obe smeri. Varno in previdno na vseh poteh, takoj, ko ki opazite kakšno oviro, po lokaciji varno opozorite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
6: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: 4 minute so čez 6, 12. maj prebujamo Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli.
2: Res škoda. Z Mirzom sva zelo, zelo razočarana. Svojo skladbo namreč ne smeva nastopiti na Eurosongu. Pripravila sva namreč instrumentalno melodijo. Zaigrala bi na lončeni bas, pa na ribežl.
3: Ja, pa tudi na pokrovke, pa kak glavnik, lipov list.
2: Pa na grablje, ne pozabiti, ne?
1: To bi bil hit.
3: Ja, škoda, ne? Škoda,
1: res, to bi bil hit, vama povem.
2: No, na Eurosongu namreč niso dovoljene samo instrumentalne melodije. Ves drug cirkus pa kamot gre na oder, ne? Razočarana smo.
7: Vsako jutro.
6: Pravi ritem.
7: Smeh.
6: In veselje.
7: V jutranjem ritmu.
6: Na Radio Celje.

0: Žan Serčič in vse bilo je prav za lepši začetek jutra. 14. je čez 6. Dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro, dobar dan. Danes se začenja Eurosong. Letos nas ne bo zraven. Tudi zaradi tega, ker zmirzam svojo inštrumentalno melodijo na lončeni bas, Ribežl, glavnik pokrovke.
0: Glavno mesto Avstrije, Dunaj, bo danes prizorišče jubilejnega 70. tekmovanja z pesem Eurovizije. Spektakel se bo spet odvijal v dvorani Wiener Stadthalle, ki je evrovizijsko karavano gostila že leta 2015, se pravi že pred 11 leti. Eurovizijski teden se bo začel s prvim predizborom danes, nadaljeval se bo s drugim predizborom v četrtek 14. maja, vrhunec pa bo potem dosegel v soboto 16. maja. Takrat bo Wiener Stadthalle okronan novi zmagovalec pesmi Eurovizije.
2: Ja, leto sodeluje 35 držav. Slovenija skladno že dlje časa znanim stališčem RTV Slovenija glede sodelovanja Izraela na tekmovanju tokrat ne bo sodelovala.
1: Midva pa tudi ne.
0: Ja.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Ja pa kako lepo, Katy Melua na Radio Celje. Izbrano za vas, razume, 5 minut do pol sedmih je, mislim, da bo zdaj le govora o nekaj o satelitih, ne? O čem bomo govorili.
1: Ja, dobili bodo satelitski urgentni center, ne satelitov, ne, in to v Mestinju. Zakaj pa se imenuje satelitski oziroma čemu točno bo namenjen, ve pa Bojana.
2: To so manjši urgentni centri v krajih brez splošne bolnišnice in urgentnega centra. Z vzpostavitvijo tovrstnih centrov želi država razbremeniti urgentne centre in hkrati prebivalcem zagotoviti hitrejši dostop do nujne oskrbe v lokalnem okolju. In takšnega bodo dobili tudi v Mestinju. Kdaj naj bi ta sprejel prve bolnike, pa izvemo v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: The Boys, priredovo pesmi Natalie Imbruglia, On. Pol sedmih je ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Jutranja prometna konica se pri nas in pri vas že pozna, zelo gre počasi, predvsem med Lukovico, Šentjakobom proti Ljubljani. Torej več kot 40 minut sigurno zamude, predčasno v sami delovni zapori je bil zaprt en pas, zato se je ta kolona dejansko na tem koncu še bolj povečala. Na ostalih delih Štajerske avtoceste zaenkrat dokaj gre jutranja prometna konica. Je pa res Dolenjska avtocesta trenutno počasen promet med Višnjo goro Šmarja Sapom proti Ljubljani, prometna nesreča pred Šmarja Sapom. Torej, le tu viran promet, počasen promet tudi med Logatci in Dragomirem proti Ljubljani na Primorske avtocesti. Pa ne pozabite, Štajerska avtocesta bo nocoj med 22. in 5. med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta, Trnovče na četrtek proti Mariboru v istem času. Spomnimo, proti Ljubljani je zaprt priključek Slovenska Bizrica Sever. Če se odpravite slučajno na odsek Lukovica, torej Želodnik Domžale, po usporedni cesti gre tudi počasi, pa seveda opozarjamo na številna dela, med drugim je spremenjen tudi prometni režim na Gorenjskem, Naklo, Kranj, vzhod poteka po dveh zoženih pasovih. Po podatkih vremenoslovcev je danes pričakovati nevihte, nalive, sunke vetra, na Primorske morda tudi burjo, na više ležečih predeljih pa tudi možen sneg, zato bodite pozorni poleg prometnih informacij tudi na vremensko napoved. Toliko, srečno in previdno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Če pa se odpravljate proti Zasavju, previdno v Hrastniku, na črpalki vas pričakujejo policisti. O vseh zastojih in radarjih pa obveščajte še naprej na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V Mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. V občini Šmarje pri Jelšah pripravljajo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Občinski prostorski načrt naj bi sprejeli konec maja. Vrednost projekta je ocenjena na nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Del sredstev bo zagotovilo Ministrstvo za zdravje, del občine ustanoviteljice Šmarskega zdravstvenega doma. V občini opozarjajo, da so največje tveganje podražitve gradbenih storitev in materialov, saj državno sofinanciranje ne sledi podražitvam na trgu. To bi lahko dodatno obremenilo občinske proračune in vplivalo na finančno konstrukcijo projekta. Direktor doma Anton Zidar poudarja, da bi novi center izboljšal pogoje za zaposlene in bolnike ter razbremenil celjski urgentni center. Lažje primere bodo obravnavali v Mestinju, težje pa še naprej usmerjali v celjsko bolnišnico. Prve bolnike naj bi sprejeli leta 2028.

0: Planinska napoved.
1: 10 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku, 9 na Dobrni. Danes se bo po hladnem jutru delno razjasnilo, lahko pa, da bo še prišel prav tudi dežnik. No, četrtek bo prehodno dokaj sončen, v petek in soboto bo oblačno, občasno bo deževalo, v nedeljo bo večinoma suho, postopno se bo ponovno razjasnilo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
4: 4 minute so čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojana, smo radi v vaši družbi. Torek je 12. maj že. Lepo, da ga začenjamo skupaj. Dobrodošli.
1: Tole je res neverjetno. A si lahko mislite, da je ukradel tono cementa? Zgodilo se je na delovišču na območju Dobrne. No, tale ne pridi prav, ni ukradel samo tono cementa, ampak tudi vibracijsko ploščo pa posodo zgorijo. Komplet je vzel.
4: Wow. No, ja. To pa si je kar prvošel orak. Vemo pa tudi, kaj točno se je včeraj dogajalo na Grajskem hribu v Celju in koliko gasilcev je sodelovalo pri gašenju, koliko vode so porabili za gašenje in tako naprej. Podrobno vsem tem pa takoj kot pojeta Robbie Williams in Nicole Kidman, še prej pa Whitesnake.
2: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Robbie Williams in Nicole Kidman, ena sama ljubezen nas je na Radio Celje. Veseli smo vaše družbe, 19 minut ostaja do 7, upam, da se vam kam že ne modi.
1: Včeraj pa smo v jutranjem ritmu poročali o požaru v Celju. Gorelo je na Grajskem hribu, na zelo težko dostopnem območju. Aktivirano so bila domala vsa gasilska društva, Bojana, ne?
2: Ja, požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Babno, Celje, Gabrje, Ljubečna, Lopata, Ostrožno, Škofja vas, Teharje, Trnovlje, Zagrad, Pečevnik in poklicna gasilska enota Celje. Pomoč pri gašenju sta nudili tudi letali državne enote za gašenje iz zraka, ki sta opravili 12 preletov in skupno odvrgli okoli 36 tisoč litrov vode. V času intervencije so bili izklopljeni bližnji daljnovodi, pogorelo pa je okoli 19 tisoč kvadratnih metrov gozdne površine.
0: No, tukaj bi sam dodal, da teh 36 tisoč litrov vode je bilo iz Velenja.
2: Ja, res.
0: Ne? Je iz Velenjskega jezera, ne? To je pač treba povedati. Ne? Ja. Dan si želimo le en tak miren, prijeten torek, samo to. Naj bo torek res prijazen z nami.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
1: Tilče.
4: Slovenca prav, Janez bo postal.

0: din Cara Fortuna, in Polka Koliki, priredite v panosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni!
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Na Radiu Celje nam je prepeval Michael Sembelo. Poliglot, govori 6 jezikov, slovenščine ne obvlada. Sem preveril. No, še v tej uri nam zapoje še en Michael, oče treh hčera, Michael Bolton. No, jaz moram še tukaj povedati to, da sem včeraj rekel, da ne grem tankat. Danes pa moram, ker sem že na hlape.
1: Ja, upali smo na pocenitev, ne? Ampak to. Se je vsaj podražilo, ni gorivo, ne?
2: Ja, res, cene bencina in dizla ostajajo do ponedeljka nespremenjene. Cena kurilnega olja pa se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,37 evra za liter. No, za liter 95-oktanskega bencina je treba še naprej plačati 1,68 evra, cena dizla pa je 1,73 evra.
1: V novicah ob sedmih pa slišimo tudi, kdo je bil za in kdo proti interventnemu zakonu za razvoj Slovenije.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije. EU s sankcijami zaradi prisilnih deportacij ukrajinskih otrok. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Državni zbor je včeraj 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanje zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V Svobodi, SD in Levici Vesni so napovedali zakonodajni referendum. EU je včeraj sprejela sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki med drugim pripisuje odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinska ozemlja pod ruskim nadzorom. Sankcije proti odgovornim za deportacije ukrajinskih otrok, pa tudi za ruske propagandne operacije, je včeraj uvedel tudi London. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Evropska nogometna zveza je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, zaključno dejanje Lige prvakov med PSG in Arsenalom 30. maja v Budimpešti pa bo sodil Nemec Daniel Zibert.
0: Vreme.
1: Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj do povdne pa se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Stopevent.si.
10: Promet. Na Polulah trenutno že prihaja do krajših zastojev v obe smeri, počasneje gre tudi od Velike Perešice proti A.

0: Pri vasi dobro povedati, da bo avtocesta zaprta nocoj med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih pa obveščajte še naprej na 080 13 02.
1: Slušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
0: Hej, hej. Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. 4 minute so čez 7. Dobro jutro in dobrodošli.
3: Zdravo, ja. Samo še danes, jutri in v četrtek, pol pa se napolno začne vrtnarska sezona.
4: Ja, pa petek tudi lahko prišteješ.
3: A ja, petek, ok, ta vikend se začne vrtnarska sezona, jaz ko me čakam.
0: No, o čem vedva to govorita točno?
3: Premlaci, Mirza, pa vrta nimaš. Vse bova razložila, zakaj se vrtnarska sezona napolno začenja ta vikend.
2: Vsako jutro
1: pravi ritem,
2: smeh
1: in veselje
2: v jutranjem ritmu
1: na Radio Celje.

0: in Luka Basi tu za vas. 12 jih je čez sedmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli.
1: In dobro jutro, dober dan. Samo še danes, jutri in v četrtek, potem pa se na polno začne vrtnarska sezona. Te dni goduje v tri ledini može, danes prvi pankraci. In kaj vemo o njem?
2: Ja, da rad prinese slano, sneg in temperature pod lediščem.
1: Da je bil sin premožnih staršev, zaradi njune prezgodnje smrti je stricem potem odpotoval v Rim, tam je spoznal tudi papeža, šokira pa dejstvo, da je Pankracij umrl, ko je imel komaj 14 let.
0: Ja, ja? No to pa človeka kar zmrzi. Mogoče
1: pa zato prvi od treh ledenih mož.
0: Aha, ja, točno, tri ledeni možje so se začeli.
1: No,
0: okay.
2: Ja, in za konec te trojice pa pride še Zofka. Ta polulana, ustana
1: Zofka. No, pol v soboto, dan pa je s rože ven, pa paprikov vrt.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
3: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
1: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
2: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Poslušamo Radio Celje, ni je htjela, včasih pač ne gre, a ne? Razen če, ne, sam pogledajte na primer celjsko bolnišnico.
1: Ja, celjska bolnišnica okreva, njeni izvidi so se precej popravili.
0: Da.
1: Je res to, Bojana?
2: Ja, res je. Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala, prihodki pa so se povečali. Za koliko, slišimo v regiji danes o 19:30 in prav tako, kaj je še vedno največji izziv bolnišnice?
0: No, torej gre.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Kiss.
1: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala in je znašala 306 tisoč evrov. Leto prej 4,1 milijona evrov. Prihodki so se povečali za več kot 14% na 184,5 milijona evrov, kar po oceni vodstva kaže na uspešnejše poslovanje zavoda. V bolnišnici poudarjajo, da so z odgovornim pristopom izboljšali poslovni izid ter hkrati povečali obseg dela. Lani so obravnavali več kot 32 tisoč hospitaliziranih bolnikov, opravili 264 tisoč ambulantnih pregledov in več kot 24 tisoč enodnevnih obravnav. Okrepili so tudi kadrovsko sliko, a največji izziv ostaja pomankanje zdravnikov na nekaterih področjih, zaradi česar še vedno sodelujejo z zunanjimi izvajalci. Med ključnimi razvojnimi projekti ostajajo širitev operativnih zmogljivosti, vzpostavitev samostojnega oddelka za nevrokirurgijo ter energetske prenove objektov. Pomemben korak so naredili tudi z uvedbo sistema za robotizirano pripravo in razdeljevanje zdravil, ki ga sofinancira Evropska unija in naj bi zaživel do maja prihodnje leto. Osrednja naložba celjske bolnišnice ostaja projekt nadomestne novogradnje.
1: Vremenska napoved.
3: 10 stopinj imamo v Celju, 11 v Slovenskih Konicah, 3 na Rogli. Danes se bo po hladnem jutru delno razjasnilo, lahko pa, da bo še prišel prav tudi dežnik. Četrtek bo prehodno dokaj sončen, v petek in soboto bo oblačno, občasno bo ponovno deževalo, no v nedeljo bo večinoma suho, pokazalo se bo tudi nekaj sonca.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar v Brlingu vas pričakuje v Mislinji pri Črpalki, na Polulah pa prihaja do krajših zastojev v obe smeri, počasneje gre tudi od Velike Pirešice proti Ari vasi. Varno še naprej na poti, ste še kje opazili kakšen radar ali kontrolo, o tem obvestite na 080 13 02.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
8: Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek 14. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Efenko, nizko napetostno mreže Grajžel, delni sklop ter med 6 in 9 uro na območju transformatorske postaje pod Kostani. V Vojniku bodo izklopi med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Lipa Frankolovo, nizko napetostno mreže za Bukovje. Na Grobelne med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Grobelno, nizko napetostno mreže Tratna ter v Laške med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Trnovo, nizko napetostno mreže Sevce. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: Ritem.
1: Na Radiu Celje.
5: Dobro jutro.
3: Zdravo.
5: Boštjan Mirza Bojana, smo radi v vaši družbi. Torek je in naj bo torek lep. Dobro jutro še enkrat.
3: Jaz sem se jih kot otrok zelo bal medicinskih sester.
5: Ja.
3: Potem sem pa ugotovil, da so prav prijazne, pa da je zdravnik tist, ko je dal injekcijo, ne medicinska sestra, ne? Kot otrok sem se tudi sprašal, kako to, da so medicinske sestre zdrave, če pa so okoli njih sami bolni, ne? Uh-huh. Jaz sem verjel, da vsak dan vzamejo neke tablete, da ostanejo zdravi, da so lahko v službi, ne?
5: 12. maja danes in danes je dan medicinskih sester. Zakaj ravno danes pa preverimo takoj, kot pa Hunter X, še prej pa Shakespeare Sisters.
7: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Za pravi tempo pri delu skrbimo tudi na Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Danes pa smo pozorni na sestre. Katere sestre?
1: Ja, marsikdo nima pojma, v bistvu, kdo je Florence Nightingale. Zdaj, če veste, kdo je, potem ste zagotovo medicinska sestra ali pa zdravstveni tehnik. Florence Nightingale je namreč bila prva medicinska sestra na svetu in rodila se je na današnji dan pred 205 leti, zato je danes tudi dan medicinskih sester. Letošnji je mednarodni dan medicinskih sester pa poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Znanjem rešujemo življenja.
0: To je pa res. Koliko pa jih sploh je, Bana, si ti kaj preštela?
2: Vse. Največji delež medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov so zabeležile Avstrija, Finska in Belgija, medtem ko je bil najmanjši delež zabeležen v Bolgariji. V Sloveniji pa so medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki po zadnjem štetju predstavljali 3% vseh zaposlenih. Vseh zaposlenih v državi.
0: Jaz sem bi se tudi med zataknil, ker to pomeni, da jih je premalo. Točno to in tukaj se zatakne. Ne? Premal jih je, občutno premalo. Zdaj, kakorkoli tisti, ki ste, iskrene čestitke ob današnjem prazniku. In seveda, hvala, ker ste.

0: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
0: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.

0: Kanalizacija Cel je obveščan, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 9 in 11 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Sokolske in Rožne ulice, Polske poti in Kocbekove ceste od številke 44 do 60. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje. Naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
1: Ja su dolari, moje noći, moji dani, bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute.

0: Melanie Fiona nam je na Radiu Celje delala družbo zadnje 3 minute, Peter Grašov pa bo zadnji, ki bo zapel o tej uri. No, še prej preverimo, kje in kdaj ne bo vode.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod

0: Novice na Radiu Celje.
1: Sindikati o aktivnostih po sprejetju interventnega zakona. Več 10 milijonom ljudi zaradi zaprtja hormuške ožine grozi lakota. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predstavniki sindikalnih central bodo danes na skupni novinarski konferenci v Ljubljani predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če skozi hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil, je včeraj sporočil izvršni direktor Urada Združenih narodov za projektne storitve Jorge Moreira da Silva. Prav tako je opozoril, da bo nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu vodilo do upada kmetijske produktivnosti in strmega porasta cen hrane. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Evropska nogometna zveza je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, zaključno dejanje Lige prvakov med PSG in Arsenalom 30. maja v Budimpešti pa bo sodil Nemec Daniel Zibert.
0: Vreme.
1: Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Promet.
7: Radar v Berlingu vas pričakuje v Mislini pri črpalki, zato tam previdno in po predpisih. Na Polulah pa poročate o daljših zastojih, iz smeri Laškega se ustavi že pri Košnici. Počasneje pa gre tudi od Velike Pirešice proti Ari vasi. Strpno, torej na poti, delovišč je na cestah kar nekaj, na pot se zato odpravite pravi čas. O vseh ovirah in radarjih pa obveščajte na 080 13 02.
8: Jutranji ritem na Radiu Celje.
7: Dobro jutro.
9: Dobar dan.
7: Petih je čez osmo, Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli.
9: Danes bi moralo biti sončno vreme, da bi jih lahko pokazali. Sončna očala, danes je namreč dan, ko moramo pokazati sončna očala.
7: Ne, dan sončnih očal je 27. junija, ni danes.
9: Ja, takrat je dan sončnih očal, danes je pa dan, ko moramo pokazati sončna očala. Ne, to je razlika. Ne?
7: Prav za vsako stvar imamo že danes.
9: Je, tako. Da. In ta dan je dan se zato, ker junija so vsi na dopustu, pa pol ne bi videli, kak fajna sončna očala imamo. Zato danes dan
7: pokazati. Ok, ja, v redu, jaz jih imamo v avto, ti jih bom potem pokazal.
9: O, še dober, ne, ker junija bom na dopustu, ne?
8: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranjem.

0: Ja, če je treba kdaj reči ne, pač rečte ne, a ne. Tako, odlična Nina Pušlar, izbrano z mislijo na vas, ker je fajn, če je lušno na Radio Celje. Uživamo v vaši družbi 13 čez 8.
1: In zdaj bomo šli s časovnim strojem mal nazaj v zgodovino. Uh-huh. Točno na današnji dan leta 1965 je legendarna skupina The Rolling Stones posnela pesem I Can't Get No Satisfaction.
0: Tole pa poznamo.
1: Tole pesem poslušamo že 61 let. Ja, zanimivo, kitaristo Keithu Richardsu je refren šinil pač v glavo sred noči. Tako je vedel, da bo to hit in zato so pesem takrat posneli par dni zatem, da so pač ujeli še tist moment.
0: Da ni pozabil slučajno, ne? Ja. No, si pa Mick Jagger želi, da bi pozabil današnji dan leta 1971. Takrat se je namreč poročil s prvo ženo Bianco, s katero se pa ločil par let zatem. Ne?
1: Ja, Mick Jagger ima sicer 8 otrok, ja. Zdaj pa paste to, najstarejša hčerka je stara 56,
2: yes.
1: Najmlajši sin pa je star 10 let.
0: Torej, je najmlajšega sina dobil pr 73
1: letih? Pr 73 letih.
0: Ja, torej ni še nič izgubljeno.
1: Čist nič.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Športna oprema na www.pirax.si, prodajni programi, Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, www.pirax.si.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Zvezde med zvezdami.
6: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Novi fosili, tudi za kakšen lep spomin. To je Radio Celje, 5 minut do pol devetih je, zdaj pa skok 2 leti nazaj. Ne?
1: Ja, graditi so ga začeli pred 2 letoma, prizidek k zdravstvenem domu v Laškem. Kdaj bodo dela končana, Bojana?
2: Ja, kmalu. Katera, kaj trenutno izvajajo v prizidku, kakšna dela in koliko bo ta naložba stala, pa slišimo v regiji danes o pol devetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Laškem je v zadnjem času v polnem teku gradnja prizidka k zdravstvenemu domu, ki bo omogočil boljše pogoje dela in počutje uporabnikov. Kako daleč so dela, pojasnjuje župan Marko Šantej.
2: Pri prizidku v zdravstvenem domu Laško izvajalec ureja še zunanjo ureditev. Poleg objekta bo namreč zraslo tudi novo parkirišče za približno 20 vozil, kjer bo omogočeno kratkotrajno parkiranje za vse obiskovalce zdravstvenega doma Laško oziroma za vse paciente, pa tudi za invalide oziroma za gibalno ovirane. V notranjosti objekta pa se zaključuje instalacijska dela, se pravi suhomontažna dela, tako da objekt tudi znotraj dobiva končno podobo. Izbran je tudi že izvajalec za dobavo notranje opreme, pohištva in pa za dobavo medicinske opreme.
1: Prizidek naj bi bil končan v naslednjih mesecih. Naložba je ocenjena na približno 4 milijone evrov. Dober milijon evrov je prispevalo Ministrstvo za zdravje, za medicinsko opremo in pohištvo bo sredstva zagotovil zdravstveni dom ter preostanek občina Laško iz proračuna.
0: Vremenska napoved.
3: 11 stopinj imamo v Celju, 12 v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah, 5 stopinj na Rogli. Danes se bo po hladnem jutru tudi delno razjasnilo, je pa res, da lahko še vedno pride prav tudi dežnik. Četrtek bo prehodno dokaj sončen, v petek in soboto bo oblačno, občasno bo deževalo, v nedeljo pa bo večinoma suho, pokazalo se bo tudi nekaj sonca.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar v Berlingu vas pričakuje v Mislinji pri črpalki, zato previdno in po predpisih. Na Polulah pa poročate o daljšem zastoju. Iz smeri Laškega se ustavi že pri Košnici, kolona vozil pa je dolga 2 km. Počasneje gre trenutno tudi iz Velike Pirešice proti Ari vasi. O vseh ovirah, radarih in kontrolah obveščajte še naprej na 080 13 02.
6: Jutrni ritem
0: na Radiu Celje.
3: Pet jih je čez, oziroma 3 minute čez, 8:30, da ne bomo prehitri. Torek je, ob najboljših hitih se družimo z vami, Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli, dobro jutro, dobro dan.
5: Ja, današnji 12. maj je poseben dan. Danes je dan medicinskih sester. Tako da, drage medicinske sestre, medicinski bratje v modro-belih oblečilih, hvala vam za vaše potrpljenje in pa zavezanost pacientom. Dragi poslušalci, za vas pa upam, da boste z njimi imeli čim manj stika.
3: No, z nami je Tomislava Kordiš, predsednica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje. Pa me zanima, Tomislava, kdaj vas pacienti opazijo?
7: Naše izkušnje so takšne, da ko nas ne potrebujejo, nas ne vidijo. A ne? Ko nas pa potrebujejo, nas pa vidijo. Zelo dobro vidijo in zelo dobro občutijo. In v večini so ljudje resnično zadovoljni.
3: No, da brez medicinskih sester res ne bi šlo, bomo slišali po dveh izbranih hitih. Ostanite z nami.
6: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

secas y mi

0: Odlični Backstreet Boysi in glasbeni skok v leto 1999. I want it that way. Boštjan Mirza Bojana smo vaša jutranja družba. Dobro jutro in dobrodošli.
1: Zdravo živjo, danes je dan medicinskih sester oziroma vseh, ki so zaposleni v zdravstveni in babiški negi. Danes je dan, ko je prav, da spomnimo, kako predani so pozorni, strokovni, neizmerno človeški. Zakaj? Premalkrat se jim zahvalimo. To je res.
0: No, z nami je Tomislava Kordiš, predsednica strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje. Gospa Kordiš, medicinskih sester se ne da nadomestiti, zamenjati, brez njih oziroma brez vas enostavno ne gre.
2: Medicinske sestre, se pravi vsi ti, ki smo zaposleni v zdravstveni in babiški negi, dejansko brez nas ne gre, ker srce pomeni varnost in pravičnost, se pravi zagotavljanja zdravstvene in babiške nege pri samih pacijentih, da se oni počutijo varno, da so zadeve vse speljane tako, kot je treba, da se nastajajo napake, da so ljudje zadovoljni. Se pravi, zdaj se večkrat pogovarjamo, da bi nas lahko roboti nadomestili ali pa ne vem kdo. Dejansko to ne gre. Brez toplega dotika, brez roke, brez prijazne besede, brez tistega pravega razumevanja problemov in težav vsakega posameznika, ki potrebuje seveda našo pomoč, ali je to recimo na terenu, doma, v domačem okolju, ali to potem v bolnišnici, se pravi, tega ni. Se pravi, to je tisto glavno srce in glavno gonilo te zdravstvene in babiške nege.
0: Hvala, ker s svojim delom vsak dan spreminjate življenje na bolje in ste temelj našega zdravja. Iskrena hvala še enkrat.

0: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: V središču na Radiu Celje.
5: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
4: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ledeni možje prinašajo ohladitev. Danes znana prva deseterica za sobotni evrovizijski veliki finale. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, Pankraci, Servaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi leto se temu niso izneverili. Po napovedih vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. V dunajski Stadthalle bo nocoj prvi polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo prinesel prvih 10 predstavnikov, ki se bodo na sobotnem velikem finalu potegovali za evrovizijsko zmago. Skupno bo nocoj moč slišati in videti 17 skladb. Drugi polfinalni večer z 18 nastopajočimi bo v četrtek. Dars, policija in prometni inšpektorat so imeli rok do včeraj, da ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek, ki opravlja tekoče posle, dostavijo poročilo glede prometne varnosti na deloviščih na avtocestah. Poročila bomo strnili v enoten dokument, s katerim bomo v četrtek seznanili vlado in nato tudi javnost, je napovedala Bratušek. Pred slovenskimi rokometaši je nov izziv. V tem tednu se bodo borili za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji, njihova zadnja ovira pa so Črnogorci. Prva tekma bo četrtek ob 18. v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. v Kopru.
0: Vreme.
1: Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj do povdne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
9: Radar vas pričakuje na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje, še eden pa je v Šentvidu pri Grobelnem. Previdno. Na Polulah pa poročate v daljšem zastoju, iz smeri Laškega se ustavi že pri Košnici, kolona vozil je tam dolga 2 km, počasneje pa gre tudi na relaciji Velika Pirešica Arja Vas. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug. O vseh ovirah poročajte še naprej na nič 80 13 nič 2.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
9: 12. maj je torek, nadaljujemo v pravem tempu. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli.
12: Jutro zdravo, živ žal. A kaj pa to? Ba je, je kriva človeška nepremišljenost, da je včeraj zagorelo na grajskem hribu v Celju.
9: Ja, celjski kriminalisti zdaj preiskujejo sum, da je za požar res kriv človek. Kaj je na tem? So to informacijo potrdili na policijski upravi Celje, pa nam bo po dveh hitih zaupala novinarka Bojana.
13: V
11: vsako jutro.
10: Pravi ritem.
11: Smih
10: in veselje.

0: Drugi teden v četrtek bo star 46 let, min grede, belgijsko-avstralski glasbenik Gotje nam je delal družbo na Radio Celje. Dobrodošli!
1: Ja, po več urah gašenja so gasilci včeraj uspeli pogasiti požar na Grajskem hribu v Celju. Bravo, res je, ja. Pa je znano, zakaj je zagorelo, Bojana.
2: Ja, celjski kriminalisti preiskujejo sum, da je za požar kriva človeška nepremišljenost. Na policijski upravi Celje so za našo medijsko hišo potrdili, da so na terenu dobili informacije, da naj bi konec tedna ravno v tem delu gozda nad Celjem, kjer je včeraj zagorelo, imele 4 osebe piknik. Tako preiskujejo sum, da bi lahko zagorelo zaradi nepremišljenega piknika. Ali bodo sledovi in dokazi na kraju potrdili te informacije, je sicer še prehitro domnevati. Kriminalisti namreč danes še preiskujejo sledi in dokaze na pogorišču. Sicer pa so gasilci kraj požara nadzorovali vso noč, tudi z droni in termovizijo. Danes jutraj je bila na kraju znova tudi ekipa gasilcev, ki je gasila določena žarišča, kjer je še vedno tlelo. In tako nevarnosti povsem še ni konec.
0: Mano, zdaj bodo 3 ledeni možje poskrbeli, da nevarnosti ne bo več, pol piko na i, pa bo v petek naredila še oscana zovka.
2: In kaj bi brez žensk?
0: Ja, nač, ne, radi vas imamo.

0: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
1: Noče ven?
0: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
1: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
2: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
3: Citroen. Citroen Silmar Celje.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.

0: publiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni!
1: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.

0: rečeno, David je bil naša družba na Radio Celje, v nadaljevanju pa prihaja ABBA SOS. No, še prej pa kratek skok v dolino rjavega zlata.
1: Ja, kdaj ste jo obiskali na zadnje? Sploh Šaleško dolino.
0: Dan zjutraj.
1: Nujno jo morate čim prej, če jo niste, ne, preden jo preplavijo turisti.
0: To pa.
2: Ja, res je, Velenje in Šaleška dolina se uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih turističnih destinacij v Sloveniji. Tako pravijo v velenjski občini, no kako jim to uspeva oziroma zakaj obiskovalci vse raje obiščajo ta del naše regije? Poslušimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Velenje in Šaleška dolina se vse bolj uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih turističnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev, kar je približno petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodov in več kot 40.000 prenočitev. Lokalni turistični deležniki poudarjajo, da nekdanje rudarsko območje uspešno gradi novo identiteto, ki temelji na trajnostnem razvoju, naravi, aktivnem oddihu in industrijski dediščini. Destinacija je letos prejela znak Slovenija Green Destination Platinum, najvišje priznanje za trajnostni turizem v državi. Pomemben del ponudbe predstavljajo doživetja, kolesarske poti, kulinarični dogodki ter številne prireditve, ki vsako leto privabijo več obiskovalcev.
0: Vremenska napoved.
2: 12 stopinj imamo v Celju, 11 v Velenju in na Dobrni. Danes čez dan so na sporedu padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. V petek in soboto bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo pa bo večinoma suho, postopno se bo razjasnilo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar vas pričakuje v Šentvidu pri Grobelnem, tam zato previdno in po predpisih. Na Polulah pa poročate o daljšem zastoju. Iz smeri Laškega se ustavi že pri Košnici. Kolona vozil je dolga 2 km. Varno in previdno na vseh poteh. O posebnostih s cest pa obveščajte na 080 13 02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: BMB smo z vami, Boštjan Mirza in Bojana Kljub, vremenu odlične volje.
4: Dobro jutro. Eno jutranjo dilemo imam za vas. Evo, vprašanje, a bi bili raje en mesec brez telefona ali en mesec brez kave?
2: Ja, se razume, en mesec brez telefona. Ne, čak brez kave bi. Ne, kava je v redu, brez telefona. Ne, brez kave.
4: Bojana, kaj pa ti?
6: Komod brez telefona in brez kave.
4: Ok, v redu. No, kaj bi se zgodilo z nami, če bi se odrekli enemu in drugemu? Izvemo takoj, ko odpoje Trisha McNeil, še prej pa Dan D in voda.
2: Brez telefona sem se odločil.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Lud Risha McNeil je prepevala na Radio Celje. Veseli smo vaše družbe. 19 minut ostaja do 10. Če ste med pridnimi, ste zagotovo na malici. Naj vam tekne dober tek.
1: Povejte mi zdaj, bi bili raje en mesec brez telefona ali en mesec brez kave?
0: Jaz sem se zdaj odločil brez telefona.
1: Ok, Bojana? Ja.
2: Meni je čisto vse en, komo živim brez obeh, za telefon na primer v enem mesecu verjetno še opazila ne bi, tega nimam.
1: Okay.
0: Ja, se tudi nikoli se ne javi, ko čovk kliče.
1: No, evo, če se boste odrekli telefona, pomeni, da boste zato bolj spali, ker boste zvečer deležni manj modre svetlobe. Bolj boste zbrani, manj stresa bo posledično zaradi tega, ker ne boste imeli vseh informacij na dosegu roke, več se boste pogovarjali ena na ena, kar je zelo blagodejno v bistvu za človeka, ne? Hkrati pa boste ugotovili tudi, da imamo ful prostega časa, ne?
0: No zdaj jaz vem, zakaj tole, ja, jaz imam, nimam ena na ena z vama, ampak imam na dva na ena, ne, tako da, ja. Mogoče mene zdaj bolj kava zanima, kaj se bo zgodilo, če se jaz odrečem za en mesec kavi.
1: Ja, v takem primeru pa smo potem manj odvisni od kofeina, oziroma sploh ne bomo odvisni od kofeina, ne? Telo se odvadi umetnega dvigovanja energije. Nivo energije je takrat spet bolj stabilen, bolje spimo, manj smo anksiozni, nasploh pa bi imeli lepši nasmeh, če ne bi pili kave, ne? Manj rjavi zobje bi bili, oziroma pač taki malo zamazani.
0: Hvala, hvala, hvala, doktor Ribič, tole, ja.
1: Ja, pa želodc bi bil bolj zdrav, ne? Sami plusi v bistvu.
0: Torej, brez telefona bomo bolj mirni, brez kave pa bolj zdravi, ne? Jaz rabim zdaj oboje.
1: Oboje rabiš ti.
0: Ampak če bom jaz brez kave, ne, boste ostali nemirni. A si to želimo mogoče?
1: Ne, mislim,
0: si to želimo? Ne?
1: Ne,
0: jaz
1: ne.
0: Bom z mlekom rastlinskim. Hvala. A ti SMS napišem? Don't close your heart.

0: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
1: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
5: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Novice na Radiu Celje. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomankanju kadra. Danes znana prva deseterica za sobotni evrovizijski veliki finale. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. V Dunajski Stadthalle bo nocoj prvi polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo prinesel prvih 10 predstavnikov, ki se bodo na sobotnem velikem finalu potegovali za evrovizijsko zmago. Skupno bo nocoj moč slišati in videti 17 skladb. Drugi polfinalni večer z 18 nastopajočimi bo četrtek. Državni zbor je včeraj 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanje zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V Svobodi, SD in Levici Vesni so napovedali zakonodajni referendum. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka.
1: Vreme.
0: Danes čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Promet. Na Polulah poročate o daljšem zastoju, iz smeri Laškega se ustavi že pri Košnici, kolona vozila dolga 2 km, podobno pa je tudi v obratni smeri. Zastoji zaradi del pa so tudi na avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in radarjih pa obveščajte še naprej na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 12. maja, goduje mučenec sveti Pankraciji. Goduje imena Pankraci, Pankrac, Pongrac. Spada med tako imenovane ledene svetnike, ki godujejo 12., 13. in 14. maja. Ljudje še vedno veliko dajo nanje, saj v tistih dnevih še vedno nevarno slane ali pozebe. Kakor pripoveduje izročilo, je bil Pankraci sin premožnih staršev iz Frigije v Mali Aziji. Po njuni zgodnji smrti je šel s stricem Dionizijem v Rim, kjer sta spoznala kristjane in se z vsem srcem oklenila vere. Seznanila sta se s papežem Kajem, ki je stanoval v isti ulici in ju krstil. Ko so cesarju povedali, da je kristjan, ga je ta skušal pridobiti z velikimi obljubami. Pankraci pa je ostal stanoviten tudi potem, ko so mu grozili smrtjo. Z največjo vnemo je branil svojo vero. Ob smrti je imel komaj 14 let, zato je veljal za zgled nedolžnosti. Na Belo nedeljo so v Rimu kasneje peljali novokrščence v njegovo cerkev, da so na njegovem grobu znova oblekli krstno obliko in napravili krstno zaobljubo. Čeprav je legenda o njegovem trpljenju nastala šele kasneje, ga je ljudstvo zelo častilo vseh krščanskih stoletjih do danes. Danes, 12. maja, goduje mučenec sveti Pankraciji.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
2: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
3: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
2: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
3: Več na fdz.si.
4: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Včeraj je občan obvestil policiste, da se je na območju policijske postaje Slovenske Konjice dobil s fantom, ki se je zanimal za nakup njegovega Eskiroja, ker ga je želel pred nakupom preizkusiti, mu je občan dovolil testno vožnjo. Fant se je z Eskirojem odpeljal in se ni vrnil na dogovorjeno mesto. Policista policijske postaje Slovenske Konjice sta okoli 18. ure na parkirišču na Zreškem območju opazila fanta, ki se je pripeljal z Eskirojem, ki je ustrezal opisu ukradenega. Ko je fant opazil policista, je močno pospešil hitrost in namerno trčil policista, ki ga je skušal pravilno ustaviti. Pri tem sta oba padla po tleh. Po padcu je skušal pobegniti, vendar mu je policist beg preprečil. Policista so po trčenju zaradi hudih poškodb odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. Mladoletni povzročitelj se je pri padcu lažje poškodoval. V omenjenem primeru zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po 299. členu kazenskega zakonika in hude telesne poškodbe po 123. členu.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno oblačno. Zgode dopoldne se bodo občasne krajevne padavine razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, v Kopru od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, temperature bodo od minus 1 do 3, v Notranjski okoli minus 4, v Kopru od 3 do 6 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod kratkotrajna medla. Temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
5: Promet.
6: Danes previdno na vseh cestah, zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje na avtocestah pod nadvozi je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Radarske kontrole so na Ptuju, na Puhovi nasproti Q centra in v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih v smeri Šentjur. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.
4: Nije mi potreba sad kašem.
0: 80 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 80 88 88.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Решиња вас при Петровчак.
1: No striptiz noćni klub Roko u Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četvrtka med 21. i 3. uro, ter u petkih i sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko u Mariboru, Ljubljani, Zagrebu i zdaj tudi u Celju. Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja u Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
4: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija začenja članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. Sindikati o aktivnostih po sprejetju interventnega zakona. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Predstavniki sindikalnih central bodo danes na skupni novinarski konferenci v Ljubljani predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zdravja rastlin, ki vsako leto ozavešča o tem, kako lahko varovanje zdravja rastlin pomaga odpraviti lakoto, zaščititi biotsko raznovrstnost ter spodbuditi gospodarski razvoj. V ospredju letošnjega dneva je še posebej pomen biološke varnosti rastlin za zagotavljanje prehranske varnosti. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Promet.
6: Danes previdno na vseh cestah, zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje na avtocestah pod nadvozi je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Radarske kontrole so na Ptuju, na Puhovi nasproti Q centra in v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih v smeri Šentjur. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas, pa tudi na politanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančka krila 3,99 €. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveže teletina, vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorene izteko, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Fin gošt.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
3: Tilček.
6: Slovenca prav, Janez bo postal.

din Cara Fortuna. In polkaholiki. Priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Dolgo je trajalo, a prenova prometne ureditve z novim krožiščem v Šempetru je končana. Naložbo sta žalski župan Janko Kos in ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, uradno odprla minuli teden. Zakaj je ta pridobitev tako pomembna, ne le za kraj, ampak širšo regijo, slišimo v nadaljevanju oddaje. V občini Žalec so na dokončanje odseka ceste skozi Šempeter čakali skoraj 3 desetletja, je dejal župan Janko Kos.
2: Dolgo smo čakali na ta trenutek, da bi predali nameno ta delček ceste s pločnikom, razsvetljavo in krožiščem, ki omogoča večjo varnost, pretočnost, dostopnost, razvoj, gradnjo večstanovanjskih blokov, parkirišča, ki se nujno potrebujejo za šolo in za druge uporabnike.
1: Nova prometna ureditev, ki so jo zdaj končno dočakali, po mnenju župana pomeni precej več kot zgolj cesto. Prinaša večjo prometno varnost in odpira možnosti za nadaljni prostorski razvoj. Ureditev krožišča je bila tretja in zadnja faza celovite ureditve prometne infrastrukture v Šempetru v Savinjski dolini, ki je vključevala izgradnjo krožišča, površin za pešce in kolesarje, novo meteorno kanalizacijo ter zaščito komunalnih vodov. Zgradili so tudi podporna zidova in postavili novo prometno signalizacijo. Vrednost ureditve 400 metrov dolgega cestnega odseka s krožiščem je znašala okoli 1,1 milijona evrov, pri čemer je Direkcija za infrastrukturo zagotovila več kot 900 tisoč evrov in žalska občina 230 tisoč evrov. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, da ima gradnja krožišča tudi kulturno vrednost, saj je postregla zanimivim zgodovinskim odkritjem. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: V Šempetru v Savinjski dolini je končana prenova prometne ureditve, katere del je novo krožišče. Gre za pomembno pridobitev tako za lokalno skupnost kot za širšo regijo. Kot je ob odprtju prenovljenega odseka ceste dejala ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, ima območje Šempetra v Savinjski dolini dolgo prometno zgodovino.
2: Smo danes skupaj v Šempetru, ni na ključje. Prometni tokovi so na tukajšnjem območju po Jantarjevi poti od Baltika v Italijo tekli že v bronasti dobi. Kasneje je skozi naselje vodila pomembna rimska cesta, katere ostanke lahko vidimo še danes. Srednjeveški meč, ki so ga med gradnjo odkrili delavci in je po ocenah strokovnjakov star kar 1500 let, je sicer zamaknil, nekoliko zamaknil zaključek projekta, a nas hkrati opominja na zares bogato zgodovino tega območja. Nova pridobitev bo vsekakor pripomogla k prometni varnosti, krožišče pa bo zagotovilo tudi večjo pretočnost. Ureditev približno 400 metrov dolgega odseka regionalne ceste je tretja faza projekta, ki se navezuje na že predhodno izvedeni dve fazi.
1: Ministrica je ob zaključku svojega mandata izpostavila še, da je bilo v zadnjih 4 letih v prometno infrastrukturo vloženih rekordnih 7 milijard evrov, kar po njeni oceni pomeni zgodovinski investicijski cikel.
2: Rekordne investicije v tem mandatu za prometno infrastrukturo skupaj 7 milijard evrov, to je res zgodovinsko velika količina denarja in res je bilo ogromno narejenega na področju prometne infrastrukture v tem mandatu. Upam in si želim, da bo naslednik ali mogoče naslednica s takim tempom nadaljevala. Vsaj dva razloga sta. Gradbeništvo je pravzaprav v tem trenutku edina panoga, ki v naši državi poganja gospodarsko rast, se pravi je pomemben z tega vidika. In drugo, je pomembno zagotavljati varnost na naših cestah in na naših železnicah.
1: Ob tem je Alenka Bratušek priznala, da ostaja izziv časovnica izvajanja projektov, ki bi jo bilo treba v prihodnje skrajšati. Glede aktualnih prometnih razmer na avtocestah in pogostih zastojev meni, da so ti pogosto povezani z deli na cestah, a tudi z neupoštevanjem prometnih pravil. Voznike je pozvala k večji strpnosti in previdnosti, saj so prav neprilagojena hitrost in nestrpnost med glavnimi vzroki prometnih nesreč.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Oh, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Otroci ponijo slovenske pesmi.
4: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Sindikati zagnali zbiranje prvih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Trump v Pekingu o umiritvi trgovinskih napetosti Iranu in Tajvanu. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predstavniki sindikalnih central so danes zagnali zbiranje podpisov podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da obranijo socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri prispel v Peking, kjer si bo s kitajskim kolegom Xi Jinpingom do petka prizadeval za umiritev trgovinskih napetosti med svetovnima velesilama. V ospredju njunih pogovorov bosta tudi vojna proti Iranu in Tajvan, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja in eno spornejših točk v odnosih z ZDA. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila danes po koncu tridnevne prekinitve ognja med Ukrajino in Rusijo tarča napada z droni, so sporočile ukrajinske oblasti. O napadih so poročali tudi drugod po Ukrajini, ena oseba je bila ubita v regiji Dnipropetrovsk. O nočnih napadih je poročala tudi Rusija. Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Sekuličevi izbranci bodo priprave začeli sredi junija, konec meseca pa bodo odigrali tudi prijateljsko tekmo proti Italiji, ki bo v Celju.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
9: Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na višje ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 13. maja med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Frankolovega od hišne številke 14 do 57A, Globoč od 1 do 17, Stražice 17 do 22 in Ivence 20 do 22. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 13. maja med 9. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Kompol od hišne številke 164 do 194. Tudi na tem območju si prebivalci pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne zbistri.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Res škoda, z Mirzom sva zelo, zelo razočarana. Svojo skladbo namreč ne smeva nastopiti na Eurosongu. Pripravila sva namreč inštrumentalno melodijo, zaigrala bi na lončeni bas, pa na ribežl.
3: Ja, pa tudi na pokrovke, pa kak glavnik, lipov list.
2: Pa na grablje, ne pozabiti, ne?
4: To bi bil hit.
3: Ja, škoda, ne? Škoda,
4: res, to bi bil hit, vama povem.
2: No, na Eurosongu namreč niso dovoljene samo inštrumentalne melodije. Ves drug cirkus pa kamot gre na oder, ne? Razočaraj nas.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Veliko lastnikov psov in mačk se je že vprašalo, kako njihove živali vedno vedo, kdaj je čas za sprehod, hrano ali prihod domov. Pes nas pogosto že čaka pri vratih, mačka pa začne mjavkati točno takrat, ko običajno odpremo vrečko s hrano. Zato se pogosto pojavi vprašanje, ali imajo živali občutek za čas. Čeprav živali časa ne razumejo tako kot ljudje, imajo zelo dober občutek za rutino in ponavljanje. Njihov vsak dan temelji na navadah, zato hitro opazijo, kdaj se nekaj običajno zgodi. Psi in mačke so izjemni opazovalci. Pozorni so na naše gibanje, zvoke, svetlobo v prostoru in celo na majhne spremembe v našem vedenju. Tako se naučijo povezovati določene dogodke z določenim delom dneva. Pomembno vlogo ima tudi njihov notranji ritem. Tako kot ljudje imajo tudi živali svoj biološki urnik, ki vpliva na spanje, aktivnost in hranjenje. Prav zato veliko živali vsak dan ob podobni uri postane bolj aktivnih ali začne iskati hrano. Veliko lastnikov opazi tudi, da jih pes pričaka pri vratih, še preden pridejo domov. To ni čarovnija, ampak kombinacija rutine, zvokov in občutka za okolje. Živali si zelo dobro zapolnijo naš vsakdani ritem. Prvi in zelo pomemben nasvet je, da živalim omogočimo čim bolj stabilno rutino. Redni obroki, sprehodi in čas za počitek jim dajejo občutek varnosti in miru. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kako lahko spremembe rutine vplivajo na živali in zakaj jih lahko nepredvidljiv urnik hitro zmede.

0: Mrtačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ker živali močno temelijo na rutini, jih lahko nenadne spremembe hitro zmedejo. Če se urnik hranjenja, sprehodov ali naše odsotnosti pogosto spreminja, lahko to pri nekaterih psih in mačkah povzroči nemir ali stres. Psi lahko takšne spremembe pokažejo z nemirom, cviljenjem ali večjim iskanjem pozornosti. Pri mačkah pa se lahko pojavi umikanje, razdražljivost ali spremembe pri hranjenju. To se pogosto zgodi tudi po dopustih ali praznikih, ko smo več doma, na to pa se nenadoma vrnemo v običajen tempo življenja. Živali spremembo hitro opazijo, saj so navajene našega ritma. Zato je dobro, da večje spremembe uvajamo postopoma, kadar je to mogoče. Živalim pomaga, če kljub spremembam ohranimo vsaj del vsakodnevne rutine. Pomembno je tudi, da jim namenimo dovolj aktivnosti in pozornosti. Redna igra, sprehodi in mirni trenutki z lastnikom pomagajo ustvariti občutek stabilnosti. Čeprav živali časa ne spremljajo na uri, ga zelo dobro občutijo skozi navade, ponavljanje in naš vsakdan. Za konec pa še misel. Za živali čas pogosto ni povezan z minutami, ampak predvsem z nami in trenutki, ki jih preživijo ob nas. Za konec pa še misel. Za živali čas pogosto ni povezan z minutami, ampak predvsem z nami in trenutki, ki jih preživijo ob nas. Toliko za danes v oddaji Tačke na frekvenci. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo oblačno, občasne krajevne padavine in nevihte se bodo razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov. Popoldne se bo začelo jasniti. Temperature bodo med 6 in 11 stopinj, v obmorskih krajih med 13 in 17 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo lahko ponekod kratkotrajna medla. Temperatura bo med 14 in 19 stopinj. V četrtek bo sprva jasno, čez dan bo več oblakov in popoldne krajevne padavine. Začetek prihodnjega tedna prinaša prijetno spomladansko vreme.
0: Promet.
2: Danes previdno na vseh cestah, zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Je v gozdu v Celju včeraj zagorelo zaradi piknika? Celjska bolnišnica lani z občutno manjšo izgubo. Vreme deževno, vetrovno in občutno hladneje. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po več urah gašenja so gasilci včeraj uspeli pogasiti velik požar na grajskem hribu v Celju. Celjski kriminalisti pa preiskujejo sum, da je za požar kriva človeška nepremišljenost. Na policijski upravi Celje so za našo medijsko hišo potrdili, da so na terenu dobili informacije, da naj bi konec tedna ravno v tem delu gozda nad Celjem, kjer je včeraj zagorelo, imele 4 osebe piknik. Tako preiskujejo sum, da bi lahko zagorelo zaradi nepremišljenega piknika. Ali bodo sledovi in dokazi na kraju potrdili te informacije, je še prehitro domnevati, saj kriminalisti danes preiskujejo sledi in dokaze na pogorišču. Gasilci so kraj požara nadzorovali vso noč tudi z droni in termovizijo. Danes jutra je bila na kraju znova tudi ekipa gasilcev, ki je gasila določena žarišča, kjer je še vedno tlelo. Nevarnosti tako povsem še ni konec. V Podrastju namreč še vedno tli, tako da bodo gasilci kljub dežju območje še vedno imeli pod drobnogledom. Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala in je znašala 306 tisoč evrov, leto prej 4,1 milijona evrov. Prihodki so se povečali za več kot 14% na 184,5 milijona evrov, kar po oceni vodstva kaže na uspešnejše poslovanje zavoda. V bolnišnici poudarjajo, da so z odgovornim pristopom izboljšali poslovni izid ter hkrati povečali obseg dela. Lani so obravnavali več kot 32 tisoč hospitaliziranih bolnikov, opravili 264 tisoč ambulantnih pregledov in več kot 24 tisoč enodnevnih obravnav. Okrepili so tudi kadrovsko sliko, a največji izziv ostaja pomankanje zdravnikov na nekaterih področjih, zaradi česar še vedno sodelujejo z zunanjimi izvajalci. Ob tem so skrajšali čakalne dobe ter izvedli več investicij, med njimi posodobitve oddelkov in uvedbo robotske kirurgije. Med ključnimi razvojnimi projekti ostajajo širitev operativnih zmogljivosti, vzpostavitev samostojnega oddelka za nevrokirurgijo ter energetske prenove stavb. Pomemben korak so naredili tudi z uvedbo sistema za robotizirano pripravo in razdeljevanje zdravil, ki ga sofinancira Evropska unija in naj bi zaživel do maja prihodnje leto, pravijo v bolnišnici. Osrednja naložba celjske bolnišnice ostaja projekt nadomestne novogradnje. Po ponovljenem javnem naročilu so za prvi sklop del prejeli ponudbo v vrednosti približno 32,5 milijona evrov. Projekt se financira iz državnih sredstev in predstavlja enega ključnih korakov k dolgoročni posodobitvi bolnišnice.
2: Korak za naravo na Radiu Celje.
3: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V šmarski občini se pripravljajo na izbor izvajalca del za satelitski urgentni center. Šaleška dolina lani z več kot 20% rastjo obiska. V Mestinju potekajo priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v Obsotelju in na Kozjanskem. V občini Šmarje pri Jelšah pripravljajo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Občinski prostorski načrt pa naj bi sprejeli konec maja. Vrednost projekta je ocenjena na nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Del sredstev bo zagotovilo Ministrstvo za zdravje, del občine ustanoviteljice Šmarskega zdravstvenega doma. Na občini Šmarje pri Jelšah opozarjajo, da so največje tveganje podražitve gradbenih storitev in materialov, saj državno sofinanciranje ne sledi podražitvam na trgu. To bi lahko dodatno obremenilo občinske proračune in vplivalo na finančno konstrukcijo projekta. Direktor doma Anton Zidar poudarja, opozarjam, da bi nov center izboljšal pogoje za zaposlene in bolnike ter razbremenil celjski urgentni center. Lažje primere bodo obravnavali v Mestinju, težje pa še naprej usmerjali v celjsko bolnišnico. Prve bolnike naj bi satelitski urgentni center sprejel leta 2028. V Laškem je v zadnjem času v polnem teku gradnja prizidka k zdravstvenemu domu, ki bo omogočil boljše pogoje dela in počutje uporabnikov. Kako daleč so dela, pojasnjuje župan občine Laško Marko Šantej.
4: Pri prizidku v zdravstvenemu domu Laško izvajalec ureja še zunanjo ureditev. Poleg objekta bo namreč zraslo tudi novo parkirišče za približno 20 vozil, kjer bo omogočeno kratkotrajno parkiranje za vse obiskovalce zdravstvenega doma Laško oziroma za vse paciente, pa tudi za invalide oziroma za gibalno ovirane. V notranjosti objekta pa se zaključuje instalacijska dela, se pravi suhomontažna dela, tako da objekt tudi znotraj dobiva končno podobo. Izbran je tudi že izvajalec za dobavo notranje opreme, pohištva in pa za dobavo medicinske opreme.
1: Prizidek naj bi bil končan v naslednjih mesecih. Naložba je ocenjena na približno 4 milijone evrov. Dober milijon evrov je prispevalo Ministrstvo za zdravje, za medicinsko opremo in pohištvo bo sredstva zagotovil zdravstveni dom ter preostanek občina Laško iz proračuna. Velenje in Šaleška dolina se vse bolj uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih turističnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev, kar je približno petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodov in več kot 40.000 prenočitev. Lokalni turistični deležniki poudarjajo, da nekdanje rudarsko območje uspešno gradi novo identiteto, ki temelji na trajnostnem razvoju, naravi, aktivnem oddihu in industrijski dediščini. Destinacija je letos prejela znak Slovenija Green Destination Platinum, najvišje priznanje za trajnostni turizem v državi. Pomemben del ponudbe predstavljajo doživetja, kolesarske poti, kulinarični dogodki ter številne prireditve, ki vsako leto privabijo več obiskovalcev. Na območju Slovenskih Konjic se je v nedeljo zgodila nenavadna nesreča. Mladoletnik je najprej ukradel e-skiro, zatem pa še namerno trčil v policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Policist je v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor. Mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, se je občan na območju Slovenskih Konjic srečal z mlajšim fantom, ki se je zanimal za nakup njegovega e-skiroja. Ker ga je želel pred nakupom preizkusiti, mu je občan dovolil testno vožnjo. Fant se je z e-skirojem odpeljal in se ni vrnil na dogovorjeno mesto. Policista policijske postaje Slovenske Konjice sta okoli 18. ure na parkirišču na Zreškem območju opazila fanta, ki je ustrezal opisu. Ko je fant opazil policista, je močno pospešil hitrost in namerno trčil v policista. Po dogodku je poskušal pobegniti, vendar mu je policist beg preprečil.
0: Vremenska napoved.
5: Danes bo oblačno, občasne krajevne padavine in nevihte se bodo razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov. Popoldne se bo začelo jasniti. Temperature bodo med 6 in 11 stopinj, v obmorskih krajih med 13 in 17 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo lahko ponekod kratkotrajna medla. Temperatura bo med 14 in 19 stopinj. V četrtek bo sprva jasno, čez dan bo več oblakov in popoldne krajevne padavine. Začetek prihodnjega tedna prinaša prijetno spomladansko vreme.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Promet.
5: Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V tokratnem kulturnem pregledu predstavimo, kaj v teh dneh pripravljajo v Muzeju Velenje. V petek 15. maja pripravljajo dan odprtih vrat ob mednarodnem dnevu družin. Prav tako v petek vabijo na Velenjski grad na odprtje fotografske razstave z naslovom Svet skozi naše oči dijakov 4. letnika šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Ter v nedeljo 17. maja, ko velenjski muzealci vabijo na srečanje mladih muzealcev na Kavčnikovi domačiji. Preverimo podrobnosti. V petek torej, 15. maja, Muzej Velenje vabi družine na dan odprtih vrat ob mednarodnem dnevu družin. Brezplačno si bodo lahko ogledali razstave na Velenjskem gradu, v Hiši mineralov in Muzeju usnjarstva na Slovenskem. Dogodek je del vseslovenske akcije za družine brezplačno, ki organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Ravno tako v petek 15. maja ob 11. uri na Velenjskem gradu pripravljajo odprtje fotografske razstave zaključnih nalog dijakov 4. letnika šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, ki so v času šolanja opravljali praktično usposabljanje v Muzeju Velenje. Razstavo z naslovom Svet skozi naše oči so pripravili Patricija Rednjak, Ajda Zagruševec, Eva Simončič in Rok Konfidenti. Razstava bo v atriju Velenjskega gradu na ogled do 15. junija. V nedeljo 17. maja pa velenjski muzealci pripravljajo srečanje mladih muzealcev z naslovom Pomlad na Kavčnikovi domačiji. Na srečanju, ki se bo začelo ob 10, bodo udeleženci spoznavali več kot 300 let staro dimnico ter se igrali in ustvarjali v spomladanski delavnici. V primeru dežja bodo srečanje pripravili na Velenjskem gradu, kjer bodo raziskovali svet čebel v okviru razstave Življenje v panju. Kavčnikova domačija je sicer izjemen muzej ljudske arhitekture na prostem. Gre za pomemben primer ljudske arhitekture, ki je na svojih 800 metrih nadmorske višine v mirni gozdni okolici preurejen v muzej, eno od enot Muzeja Velenje. Glavna posebnost te najjužnejše ohranjene alpske dimnice v evropskem prostoru je približno 350 let staro srednji glavni del hiše, imenovan dimnica ali po domače kuhna.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo oblačno, občasne krajevne padavine in nevihte se bodo razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov. Popoldne se bo začelo jasniti. Temperature bodo med 6 in 11 stopinj, v obmorskih krajih med 13 in 17 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo po večini sončno z občasno zmestjo, zjutraj bo lahko ponekod kratkotrajna medla, 10 in 19 stopinj. V četrtek bo sprva jasno, čez dan bo več oblakov in popoldne krajevne padavine. Začetek prihodnjega tedna prinaša prijetno spomladansko vreme.
0: Promet.
1: Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokrijte...

0: Sport danes.
1: Pred rokometaši Slovenije je nov izziv. V tem tednu se bodo potegovali za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Njihova zadnja ovira pa so Črnogorci. Prva tekma bo v četrtek ob 18. v Podgorici, povratna v nedeljo ob 17. v Kopru. Na zadnje je bila Slovenija boljša z 41-40. Selektor Uroš Zorman.
2: Zato ta tekma ponuja ne bi imel nič proti, ne, na konc koncev v Črni Gori, tako da, ampak ja, sigurno bo malo drugač, saj upam, da bomo mi obrambno, bomo rekli, malo bolj funkcionirali, malo bolj stali in malo bi bolj agresivnih pri teh njihovih šutih. Je pa res, da bomo rekli, tak strelski dan, ki so ga imeli oni v Oslu, smo tudi pol videli na naslednjih dveh tekmah, da ga ni bilo. Ne. Je pa res bilo, je zelo težko ponoviti, mislim, da ne bom zdaj rekel z glave, to je bilo 25 golov, bom rekel, izven 9 metrov. Ne. To je res kar za anale.
1: V naslednjih obračunih je Zorman dodal.
2: Jaz pričakujem dve, bom rekel, že to prvo tekmo v Moroči, sploh tam pri njih bo peklensko vzdušje, eno težko tekmo, borbeno, moško in pa na splošno ta duel, mislim, da bojo odločile nijanse, ampak še zmer mislim, da imamo mi to kakovost, da kakor pravi na papirju smo favoriti, ampak bo treba to dokazati na igrišču in verjamemo to.
1: Kapetan Slovenije je Blaž Janc.
3: Mogoče se vsi ne zavedamo, kaj ta teden prinaša, ampak definitivno ne samo vrstitev in svetovno prvenstvo. Vsi vemo, da tudi brez svetovnega prvenstva si je dosti težje priboriti potem kvalifikacije za olimpijske igre, tako da enostavno je ta teden izjemno pomemben. Vzdušje za enkrat v ekipi je super, tako da verjamem, da smo vsi pripravljeni, vsi vemo, po kaj smo prišli, tako da ja, čaka nas super pomemben teden in verjamem, da ga bomo dobro upravili.
1: Še mnenje Celjana Blaža Blagotinška.
4: Je definitivno, pač bomo dali vse od sebe, da probamo tekmo dol dobiti, kar je bila tudi lepa popotnica za Koper. Tako sem že rekel, pričakujemo, da brez trda tekma verjetno veliko golo, ne vem, kaj bo odločalo, ampak verjetno bramba. Tako da, ja, želje je, da pokažemo dobro rokomet, da znamo dobro igrati, tako da to je to.
1: To je bilo vse za danes, za pozorno se vam zahvaljujem, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
5: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
7: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, Zamiži, Moli in Gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Predlagane spremembe poslovnika Državnega zbora za zaščito tajnosti glasovanja. Na Hrvaškem oktobra v sanacijo Pelješkega mostu. Popovdne bodo padavine oslabile in ponehale. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanski skupini Svobode ter Levica in Vesna predlagate spremembe poslovnika Državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika potrebujejo dvotretjinsko večino. Na Hrvaškem bodo predvidoma oktobra začeli sanacijo Pelješkega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Med prvo sanacijo mostu po odprtju sredi leta 2022 bodo odpravili razpoke na stebrih in nekatere druge pomankljivosti, promet pa bo v tem času potekal nemoteno. Na Mednarodni dan zdravja rastlin, ki ga obeležujemo danes, se je začelo zadnje leto vseevropske kampanje Plant Health for Life. Ohranjajmo rastline zdrave, varujmo življenje. Z njo si Evropska agencija za varnost hrane, Evropska komisija in 33 držav, med njimi tudi Slovenija, četrto leto prizadevajo za ozaveščanje o pomenu zdravja rastlin. Hrvaški turistični sektor se je kritično odzval na pozive ministra za turizem in šport Tončija Glavine, naj vsi znižajo cene do 20%. Podjetniki so opozorili, da ob rasti stroškov poslovanja ne morejo nižati cen. V Hrvaški turistični zvezi pa poleg tega menijo, da je nižanje cen nepotrebno, saj je stanje z rezervacijami dobro. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta s padavinami, ponekod je padala tudi sodra. Ob nevihti nad Zasavjem je postaja Kum izmerila polurni naliv 21,4 mm. Sunki vetra ob nevihti so na postajah Trojane in Kum dosegli hitrost okoli 68 km na uro. Po podatkih Centra za obveščanje so o vetrolomu danes dopoldne poročali iz Radeč, Laškega, Zgorja ob Savi in kanala ob Soči. Meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idri, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tud midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, okay, kupen karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi nesreč proti Obrežju na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnovo proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. A danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre, ročno prižgite tudi luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljene pode nadvozi na avtocestah pa je smrtno nevarno in prepovedano, na više ležečih cestah pa je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelac Vršič pa verige. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. O radarjih in policijskih kontrolah pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni.
7: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo.
0: Jepa!
7: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, lepo pozdravljeni.
7: In danes gremo naprej v novo poglavje v zgodbi Gremo v hribe. Vsi ljudje v ritmu pozitive, več nagrad in informacij prihaja že to popoldne.
8: Sicer pa je danes tudi svetovni dan medicinskih sester. Iskrene čestitke vsem in hvala vam.
7: Jaz vse to ob vrhunski glasbi. Mr. B.

0: včasih pač paše delati nič in mi nihče ne bo rekel nič drugače. The Lazy Song pa še vedno v ritmu pozitive dobrih 10 minut je čez drugo in če smo čisti iskreni, večina ljudi gre v hribe zaradi razgleda. Moški pa mogoče to soboto še bolj zaradi Alje pa Katje iz plesne skupine Hype Jokst of Facebook.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruza.
3: Ja. Bravo, no, res je, začel si sezono hribov, kot da odpiraš, ne vem, nek beach bar v Portorožu, ali pa vabiš ljudi na absolventa.
0: Ne, le, jaz sam povem, da bo letos v hribih pač res dobra energija, okej. Okay. Že to soboto ob 9:30 se dobimo na Grmadi na Mali Gori, nad Ribnico Laško, gremo v hribe, spet združuje glasbo, druženje, naravo in ljudi, dobre volje. Na odru pa manj za špik, Marko Vozel in veseljaki,
3: ja, opala. In z nami pa tudi že omenjenje animatorki Alja in Katja iz plesne skupine Hype, ki boste letos skrbeli za dodatno energijo na vseh hribih.
0: Točno, to je ravno Alja in Katja sta danes v videu za Zlatorogov Ruza. Hitro na Facebook ali Instagramu ritmu pozitive. Video pa samo všečkate ali komentirate in že ste v igri za darilni paket Laško.
3: Mm. Ja, to soboto pa še enkrat. Se vidimo ob 9:30 dopoldne na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
1: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Zvabimo vas, bo ki migajo tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
1: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 7 let nazaj, ampak 26 let nazaj je pa izdal pesem Večni prijatelj ritmu pozitive, Jan Plestenjak poskrbi za romantiko na tole malce bolj sivo torkovo popovdne. Luka, Nuša in Rok smo pa vaša družba 17 čez druga ura.
1: Ja, ko že omenjaš te sivine, ne, vsako leto, a ni vsako leto ista zgodba, ne? Pride zdaj ta maj, pa dva sončna vikenda, 25 stopin in si mislimo, to je to, evo, zima je mimo, ljudje dajo tegelce na balkone, operejo balkone, avtomobile, pospravijo bunde, eni že dajo gorja ponke. Potem pridejo ti trije strički, ne, ledeni možje, in nas v treh dneh kolektivno prizemljijo. Tako da bi nam vreme reklo, ne, zdaj, stari, počasi, ne mudi se.
0: Ja, ja. Najbolj smešno je pa to, da kljub vsemu temu naslednji sončen dan spet naredimo isto.
1: Očitno Slovenci nimamo kratkega spomina sam pri dietah, tudi pri vremenu.

0: Več, da ne vem, kateri kratek spomin je slabši, a je ta pri vremenu ali pri dietah, se še nisem odločil. Fantastična Vesna Pisarvic z nami v nadaljevanju, Toto Cutugno pa Zovi Više, pred pol tretje v našem ritmu, že čez nekaj sekund. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388. Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
2: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
1: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
2: Več na fdz.si. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Šparate treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
7: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilček. Slovenca prav. Janes bo postavljen.

0: alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Frimobil Celje. Vstopnine ni.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Rogaška Slatina nadaljuje razvoj športne infrastrukture. Ob drugi osnovni šoli nastaja nova sodobna športna pridobitev, tri padel igrišča. Urejeno območje bo povezovalo šport, druženje in sprostitev ter prinašalo nove možnosti za rekreacijo, pravijo v slatinski občini. Projekt je bil prepoznan tudi na državni ravni, saj je občina na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila sredstva za sofinanciranje naložbe v višini 100 tisoč evrov. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 317 tisoč evrov, zaključek gradnje pa je predviden sredi julija.

0: Mislinja 4,5 za Lažalec, Prebold, Markovci in Pragersko 5, Novo mesto 6 in Črnomelj 7 stopinj. Danes še oblačno, ampak dobra novica, dež počasi odhaja. Do večera se bo povsod posušilo, od severozahoda prihaja že nekaj jasnine, danes temperature do 8, na Primorskem do 15 stopinj. Po noči se potem razjasni in ohladi, zjutraj bo lahko tudi okoli ničle, jutri potem pa lep preobrat sonce in do 18 stopinj. Četrtek potem spet malce bolj živahen z oblaki, pa kakšno ploho, petek pa že bolj moker.
1: Tukaj zame.
2: Vedno zate.
1: Vedno skupaj.
3: Te oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Gremo na ceste.
4: Previdno promet je ovira na dolenjski avtocesti zaradi treh prometnih nesreč. Proti Obrežju na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa bi jih opazili, pokličite 080 13 02. Srečno pot!

0: 5 minut čez pol tretjo v našem ritmu in ena športna novica, ki, ja, ni lahka, je pa zelo življenjska. Luka Dončić po letos poleti ne bo igral za reprezentanco. Ja, po sezoni z Lakersi, kjer so izpadli z 0-4 proti Oklahomi, se je odločil, da bo čas namenil hčerkama in družini. Ja, gre za veliko potezo, ker, okej, košarka je velika in pomembna, ampak življenje pa je še večje in pomembnejše. In kot oče, ne, ti lahko povem, Rok, ja, da take odločitve niso lahke, so pa prave.
1: So pa prave. Res, Luka Dončić, mi vemo, kaj si že dal za Slovenijo. Mi te razumemo. Na koncu pa največ štejejo tisti, ki te čakajo doma. Maš to, Luka, maš to.

0: Tak na to pozitivno torkovanje. Vedno ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do tretje. Veš kaj najboljše pri hribolazenju, pri hribih?
1: Kaj?
0: Da gor res ni važen, kdo si, lahko si direktor, lahko si študent, foter ali pa nekdo, ki je prvič v Bugojzarje. Vsi smo isti v hribih.
2: Zlatoroga v Ruza.
1: Ja, tako no. Zdaj, eni smo vseeno malo počasnejši v klanec kot pri 26, hvala lepa.
0: Ja, okej, v redu, prav. Laško gremo v hribe, vseeno tudi letos povezuje celo Slovenijo. Že to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Z nami pa bodo Manca Špik, pa Marko Vozel, Veseljaki, Domen Klun.
1: Tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype, ki boste letos skrbeli, da bo energije dovolj od prvega do zadnjega hriba.
0: Absolutno. Danes pa sta tudi glavni zvezdi videa za Zlatorogov Ruzak. Hitro na Facebook ali Instagramu Ritmu pozitive video všečkate ali pa komentirate in ste v igri za darilni paket. Laško, kako je slasten.
1: V soboto pa se vidimo v 9:30 do poldan na vrhu, na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bo vas bo kimigali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pa dajmo.
0: Pred tretje pa prihaja nova pridobitev Ritmu pozitive, vrhunska pesem, duet izpod rok dveh slovenskih izvajalcev, Plestenjak v navezi s Flirt.

jaz res mislim, da imamo novo poletno uspešnico. Prazna postelja prihaja v nadaljevanju, pa kraljica Shania Twain prav tako. Popolno vzdušje v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
0: 15. maja med 9. in 17. uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
2: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
0: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Zvezde med zvezdami.
6: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
5: Tilček.
8: Slovenca prav, Janes bo postal.

0: Ameriki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije.
2: Volilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski

0: novice na Radiu Celje.
1: Predlagane spremembe poslovnika državnega zbora za zaščito tajnosti glasovanja. Starmer kljub pritiskom ustraja, da ne bo odstopil. Popoldne bodo padavine oslabile in ponehale. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanski skupini Svobode ter Levica in Vesna predlagate spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika potrebujejo dvotretjinsko večino. Britanski premier Keir Starmer je kljub vse glasnejšim pozivom k odstopu v vrstah njegovih laboristov danes znova zatrdil, da ne bo odstopil. Na seji vlade je dejal še, da laboristična stranka ni sprožila postopka za razrešitev vodje. Tik pred tem je pritisk nanj z odstopom stopnjevala državna sekretarka. Poročilo UNICEF-ovega urada za strategijo in dokaze kaže, da je ekonomska neenakost v najbogatejših državah povezana s slabšim telesnim zdravjem in slabšimi učnimi uspehi otrok. Slovenija je med državami z najnižjo dohodkovno neenakostjo četrta, spada pa tudi med države z najmanjšim tveganjem revščine. Evropska unija bi morala preučiti možnost omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V zadnjem času je več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija, naznanilo ukrepanje na nacionalni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke, pri čemer pa se ukrepi razlikujejo. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta s padavinami, ponekod je padala tudi sodra. Ob nevihti nad Zasavjem je postaja Kum izmerila polurni naliv 21,4 mm. Sunki vetra ob nevihti so na postajah Trojane in Kum dosegli hitrost okoli 68 km na uro. Po podatkih Centra za obveščanje so o vetrolomu danes dopoldne poročali iz Radeč, Laškega, Zgorja ob Savi in Kanala ob Soči. Meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idri, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Prepusti se.
2: Uživaj.
1: Zamigaj.
2: In zapoj.
1: Z Radijem Celje.
2: Vidno s menoj. Gremo na ceste.
3: Previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč, proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje Mokrice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Previdno in varno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Novem mestu 6 minut čez 15. V res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano razigrani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Tako je.
3: In Eurovizija je tako rekoč pred vrati. Moram priznati, da tudi če letos ne sodelujemo, najlepša stvar Eurovizije je to, da v Sloveniji za 3 dni vsi postanemo glasbeni strokovnjaki. Vsak točno ve, kaj bi morala država poslati. Tudi tisti, ki nimamo nobene glasbene podlage, zdaj razlagamo aranžmaje, pa kako bi bilo boljš, da je kdo oblečen.
4: Ja, pa vedno isti zaključek. Ne, a ne bi mi ene normalne pesmi?
3: Ja, ene normalno.

0: Krasni Daniel Powter, ker če ste ga imeli, ga zdaj nimate več. Bad day v ritmu pozitive dobrih 10 minut je čez tretjo.
1: Ja, in v hribih hitro ugotoviš, kdo je v formi in kdo po 5 minutah hoje išče prvo klopce.
0: Ja, to sem jaz, ja. Zlatorogov Ruzak. No, čeprav jaz osebno iščem bolj... Bolj stojnico z Laško 0-0 pa Oder, to išče.
1: Ja, okay.
0: Laško, gremo v hribe, je nazaj in že to soboto štartamo na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico. Čaka nas proščeno druženje, dobra glasba in res lep hribovski dan. Na odru Manca Špik, Marko Vozel in Veseljaki.
1: Letos yes. Pa za animacijo na vseh hribih skrbijo Alja in Katja, skrbita, pardon, iz plesne skupine Hype.
0: Točno to in danes sta prav oni dve v videu za Zlatorog Ruzak, zato na Facebooku ali Instagramu Ritmu pozitive. Hiter pejte pogledati z video, samo poglejte, komentirajte ali pa všečkajte video in mogoče darilni paket Laško pristane ravno pri vas. Še enkrat se vidimo to soboto ob 9. uri pa 30 minut na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Zvabimo vas, bo ki migajo tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ne vem zdaj, če si vedel to, ampak zaradi te pesmi so menda moški v 70-ih začeli množično kupovati črne srajce in gledati skozi okna avtomobila, kot da snemajo nek jugoslovanski film. In to zbog jedne divne crne žene. Tudi v ritmu pozitive dobrih 15 čez tretje
1: ure. Okay, ja, no. Hvala, Luka, za to informacijo. V nadaljevanju prihaja na pesem, moram vam povedati, kjer že po 10 sekundah dobiš občutko, da sediš v enem odprtem avtu nekje sredi juga Amerike. Veter skozi okno, sončni zahod. Nekdo ti trmasto tam razlaga, zakaj ne bi nikoli zapustil svojega domačega terena in točno te občutke pričara ta pesem. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Jo, kako je nežna. Judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do. Odločimo se za Texas. Ella Langley in Choosing Texas prihaja v nadaljevanju ritmu pozitive, pa Robbie Williams prihaja še pred tem za popolno torkovanje v našem ritmu. Pa Bob Dylan, Bob Dylan was Dylan. He's choosing Texas, I can tell. U ritmu pozitive,
2: Radio Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: Korak za naravo na Radiu Celje.
10: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
9: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Po več urah gašenja so gasilci včeraj uspeli pogasiti velik požar na Grajskem hribu v Celju. Celjski kriminalisti pa preiskujejo sum, da je za požar kriva človeška nepremišljenost. Na policijski upravi Celje so za Novi tednik potrdili, da so na terenu dobili informacije, da naj bi konec tedna ravno v tem delu gozda nad Celjem, kjer je včeraj zagorelo, imele 4 osebe piknik. Tako preiskujejo sum, da bi lahko zagorelo zaradi nepremišljenega piknika, a obenem je prehitro za zaključke, so dodali.

0: Zbudi se.
1: Uživaj.
0: Zamigaj.
1: In zapoj.
0: Z Radijem Celje.
1: Vedno z menoj. Pogled v nebo.
2: Velenje, Mozirje, Ptuj, Prebold, Slovenska Bistrica 5, Šentjur, Medlika in Črnomelj pa 6 stopinj. Popoldne danes malce sivine, ampak dež slabi in do večera bo izginil. Počasi se kaže tudi sonce. Temperature danes do 10 stopinj, na Primorskem do 15. Po noči bo jasno in hladno, zjutraj okoli ničle, potem pa jutri sončen in prijeten dan, tudi do 18 stopinj se pogrejemo. Četrtek potem prinese nekaj ploh, v petek, ko je postana zofka, pa še več oblakov in dežja, da bo poleti lepo.
1: Zvezde med zvezdami.
0: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
3: Stanje na cestah na Slovenskem je naslednje. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in razcepom za Dobrova ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. O radarjih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite ali pa kakšen zastoj nas obvestite na 08013 02. Srečno pot!

0: Peče s pol četrto v ritmu pozitive, rok v Ameriki imajo novo, zanimivo debato.
1: No. Itak Amerika. Amerika. Okay, o čem gre?
0: Ja, Trump, seveda vemo, kater Trump se želi dno znamenitega odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu pobarvati v ameriško modro in to v čas 250-letnice ZDA. Ampak so naleteli seveda na težavo. Oblasti so potrdile, da je bazen trenutno namenoma siv, ker da je tako boljši in lepši odsev spomenika. Pač Amerika ne bi bila Amerika, če ne bi sledila tožba. Ker kritiki pravijo, da bi zdaj ta patriotska, v narekovajih, modra barva uničila ta zgodovinski izgled.
1: O, moj bog, jaz si sam predstavljam, kako nekdo stoji tam pa reče, ta odsev je preveč realen, dejmo to mi malo prefiltrirati, malo filter nekaj.
0: Očitno je pri njih še bazen stvar politike.
1: Točo to.

0: Of Deliverance iz leta 93. Paul McCartney, vedno v ritmu pozitive, Luka Nuša in Rok smo vaša torkova popoldanska družba, dobrih 10 minut do četrte. Hej! Ja.
1: In jaz sem ugotovil, veš, da imajo hribi res eno tako posebno moč.
0: Ja, imajo posebno moč.
1: Ja, ljudje, ki grejo gor, kar naenkrat gledamo manj na telefone, pa več drug na drugega.
0: Ja, to pa verjame.
2: Zlatoroga v gruza.
0: Razen, če snemamo Aljo in Katjo iz Hype skupine. Ampak, no, je to pa reči.
1: Ti si en pubertetnik v telesu skoraj odraslega človeka.
0: Ej, hvala. V glavnem, Laško, gremo v hribe, se vrača. To soboto se dobimo na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico od 9 ure pa 30 minut naprej. Na odru pa Manca Špik, Marko Vozelj in Veseljaki.
1: Ja, pa na vseh letošnjih hribih boste za animacijo skrbeli tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
0: To bo vrhunsko in ravno oni dve že čakata v današnjem videu za Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Zdaj like ali komentar, pa ste v igri za darilni paket Laško. Torej, ta vikend se vidimo v soboti na Grmadi na Mali gori nad Ribnico ob 9 uri pa 30 minut.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Z vami bo vas bok in migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Yes, zdaj pred četrto pa prihaja še paket fantastične glasbe. Najprej himna v ritmu pozitive.

0: Bobby McFerrin brigaja un nadaljevanju, pa jole, ki nosi belo barvo, pa Ariana Grande bo še v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ma kakšna fantastična glasba, kakšno vzdušje, kakšno vzdušje. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas, pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
3: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
2: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
3: Več na fdz.si.
4: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
5: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
7: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
7: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
8: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
9: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
8: Vstopnice na eventim.si.
10: Otroci pojejo slovenske pesmi.
11: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
12: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: Kultura kulture, na Radiu Celje.
15: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
14: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Stevanović predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno. Albanija naj ne bi podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo. Padavine bodo oslabele in ponehale. Poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegiju predsednika v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je danes dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov na albanskem ozemlju po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica Evropske unije. Predsednik Združenih držav Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je sicer Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Neurje je danes poleg Slovenije ob naglem padcu temperatur zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Dež in močan veter sta v jutranjih oziroma dopoldanskih urah najprej zajela Međimurje in Zagorje, nato pa je neurje, ki ga je ponekod spremljala toča, prispelo do hrvaške prestolnice. Silovit veter je znova povzročal škodo na mestni infrastrukturi in kaos v prometu. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Previdno promet je ovira na dolenjski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Promet je oviran tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so poročate na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, potem na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence, pa v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnimi Hočami in prav tako ste opazili zastoj na cesti med Limbušem in Laznico zaradi del. Previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite o lokaciji varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: In tudi v Velenju 6 minut čez 16. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res je. In ne vem, če ste jih videli, no? Te stričke, ki se končajo na ci, lahko jih pa občutimo.
0: Ja. Kaj to misliš?
2: Ja, z današnjim dnem so tako kot vsako leto prišli dobri stari ledeni možje, ki godujejo med 12. in 14. majem in z ledeno ekipo praviloma pride tudi dež in ohladitev.
0: Zdaj, a bodo prinesli sploh kaj ledu? Vprašamo Arso čez nekaj trenutkov. Brane?
1: Vedno v ritmu pozitive. Just to hear.

0: Resnica, rica, fantastična Adele, vedno v ritmu pozitive. Skoraj 15 minut je čez četrto in videli jih niste, občutili ste jih, pa zihar. Danes pa še dva dni goduje, vsega skupaj tri dni praznuje s svojim obiskom. Pankraci, servaci in bonifaci, tako se je rekel Luka.
1: Ja, strički, trije strički na ci.
0: Ja, to ja. Z agencije za okolje pa v ritmu pozitive, dežurni prognostik Brane Gregorčič. Ledeni možje so tu, Brane, kaj prinašajo?
2: Pankraci prinaša hladno fronto, ki se že od severa pomika prek Slovenije in nam prinaša padavine, nevihte, ohladitev, severni veter. Potem pozno popovdne se bo pa ozračje že počasi umirjalo.
0: Super.
2: Po noči se bo zjasnilo, jutri zjutraj bo res sveže, ja. Temperature nekje od minus 1 do 3 stopinje, v Alpskih dolinah lahko tudi okoli minus 4, tako da slana je jutri marsikje verjetna, zdaj neke splošne pozebe pa vseeno ne pričakujemo. To bo najbolj mrzlo jutro v tem tednu, potem jutri čez dan pa že temperature nekje med 14 in 18 stopinj.
0: Fantastično, super, pa bomo imeli kaj snega, ne vem, točo, led, karkoli tega prinašajo ledeni možje.
2: Ja, v resnici danes kakšno zrno sodre bolj kot pa toče je možno ob kakšni nevihti.
0: Ja.
2: Sneg pa nekako nad 800 metri, tako da kakšni alpski prelazi bodo pa lahko danes sredi dneva vsaj za nekaj ur pobeljeni.
0: Dober, če bo snežil v Alpah, ok, sam da ne bom rabil kidati snega v mesecu maja, veš kaj mislim.
1: Čeprav so ga fajn poledenili, tile ledeni možje, se mi zdi, da
0: ja?
1: Se tale naša slovenska vremenska vreževerja letos res dobro poklaplja. Tale, evo, imamo te tri ledene možje, ne?
0: Ja, pa Matija let razbija,
1: ja,
0: tudi, ne?
1: Tud, kaj, pa, tud? Kaj pa postcana zovka tudi prihaja? Misliš, da se nam bo scala, ali bomo imeli lepo poletje, Brane?
2: Ja, no, Matija letos ni imel kaj razbijati v resnici. Ja. Zofka bo pa poskrbela, ja, za lepo poletno vreme, kaj ti v petek kaže na dež.
0: O, super, Zofi, gled, da boš veliko pila do petka. Zofi!

0: Srečni prijatelj v našem ritmu, stri s črnim klobukom in tisto črno kitaro. Vlado Kreslin je bil z nami 4 pa 20 na uri in po mojem ni boljšega občutka kot to, ko prideš na vrh hriba, malce zadihan in potem zaslišiš glasbo, zagledaš nasmejane ljudi in dobro družbo. Pa stojnico z Laško 0-0. Ma ni boljšega občutka. Ni boljšega občutka.
1: Zlatoroga v Ruzah.
2: In vse, kar si naštel, ni dovolj za Rokija, ki potem po 3 minutu vpraša še, kje je hrana.
0: No, normalno, kaj pa, rekreacija brez seviča je sam žalostna hoja, okej? Okay? Že to soboto, Laško, gremo v hribe na Grmadi, na Mali Gori, nad Ribnico, na odru Manca Špik, Marko Vozel in Veseljaki.
2: In tudi na vseh dogodkih z nami Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
0: Točno to in danes ju najdete v videu za Zlatorogov Ruzak na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Zdaj video samo všečkate ali komentirate in mogoče prav vi usvojite svoj slastni darilni paket Laško. Še enkrat, to soboto 9.30 na Grmadi, na Mali Gori, nad Ribnico.
3: Gremo v ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori.
5: Z vami bo vas bo, ki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, pred pol peto našem ritmu pa še vrhunski paket vrhunske glasbe. The Weeknd nas zaslepi svetlimi lučmi, v nadaljevanju pa Roxette in Giboni. No, fantastična glasba prihaja še pred pol peto za podaljšan užitek na ta čudovit torek že čez nekaj sekund.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.
7: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
12: Zvezde med zvezdami.
13: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
12: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
14: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
15: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
16: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
17: Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije.

0: je o konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Včeraj so v Vili Bianki izvedli generacijski forum v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040, ki je bil posvečen gospodarstvu. Predstavniki podjetij, razvojnih institucij, kmetijstva, turizma in občani so razpravljali o tem, kako razvijati gospodarstvo Velenje v prihodnjih desetletjih. Sogovorniki so bili enotni, da je Velenje mesto priložnosti, ki lahko uspešno povezuje tradicijo industrijskega razvoja z inovativnostjo, novimi tehnologijami in sodobnimi podjetniškimi pristopi, so sporočili iz mestne občine Velenje.

Mislinja, 4 Mozirje, Slovenska Bistrica, Šentjur, Prebold, Trebnje in Ptuj 6, Novo mesto pa 7 stopinj. Danes zaključujemo z dežjem, padavine popoldne slabijo in do večera ponehajo. Proti večeru se že začne jasnit, temperature danes okoli 9-10 stopinj, na Primorskem do 15. Po noči bo jasno, zjutraj hladno, lahko da tudi pod ničlo, edino jutri bo potem sonce in do 18 stopinj. Četrtek potem prinese nekaj ploh, v petek, ko je postana zofka, pa več oblakov in dežja, da bo lepše poletje. Yes!

0: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova ter na to naprej po Štajerski avtocesti vse do priključka Šentjakob. Zastoji so tudi v Celju, med Celjem in Polulami v obe smeri, v Mariboru, na Tržaški, na med Bohovo in Spodnjimi Hočami, zaprta pa je cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lastniču zaradi prometne nesreče. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
3: Dobrih 20 minut je do peta v našem ritmu. Luka, Everest bo letos očitno precej prometen, je
4: ja,
3: tako?
4: Ja, zelo. Nepal, država, je izdal rekordni 492 dovoljen, skoraj 500 dovoljen za vstop na Everest, kar je največ doslej.
3: Ne morem verjeti.
4: Ja, in to pa pomeni seveda posledično ogromno ljudi na eni gori in tudi zato, ker je Kitajska menda zaprla tibetansko stran spona, bo posledično še več gneče na tej nepalski poti.
3: Ja, ne? To pa ni ravno najbolj nedolžen izziv.
4: Ja, ne, ker v preteklosti so zaradi čakalnih vrst plezalci obstali več ur v območju smrti, to je tam, kjer je zelo malo kisika in nekateri tega tudi niso preživeli. Ne?
3: Taki, v vrsti so stali za vzpona, kaj?
4: Ja.
3: O moj bog, to si pa nisem mislil, da tudi na strehi svetalah nastane zastoj, tega pa nisem mislil.
4: Sam je precej bolj nevaren kot tisti na avtocesti.
3: Ja, ok.
4: Ja, no. Ko pa smo že pri avtocesti in zastojih, tudi v videospotu naslednje skladbe je en tak dolg zastoj na avtocesti. A se spomnite?

0: prva polovica 80-ih, pa še ko Atana imamo v ritmu pozitive. Denis in Denis vedno v našem ritmu dobrih 10 minut.
1: Ja.
0: Je do pete.
1: Ja, in ko že omenjaš 80-ta, takrat se je hodilo v hribe še zaradi razgleda.
0: Ja, dober, no danes grejo bolj zaradi dobre fotke za na Instagram.
1: Ja, okay.
0: Ampak ta vikend gremo pa zaradi hribovske čarovnije.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Točno tako, kakorkoli, zakaj že gremo, ne glavno je, da gremo skupaj.
0: Točno to.
1: Laško gremo v hribe tudi letos, prinaša glasbo, prijateljstvo, dobro voljo in super energijo. In to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori.
0: Točno to, z nami bodo Manca Špik, Marko Vozel in Veseljaki, pa tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype, ki bosta letos dvigovali energijo na vseh hribih. Res ja, so čudovite.
1: Danes pa jo lahko vidite tudi v videu za Zlatorogov rukzak. Mm-hmm. Tako da hitro na Facebook ali Instagramu v ritmu pozitive všečkajte ali komentirajte video in takoj ste v igri za darilni paket Laško.
0: Točno to in se vidimo v soboto.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Zvabimo vas, boki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Mm-hmm. Pred peto pa prihaja še en paket fantastične glasbe, ker pa še nekaj romantike zdaj. Ko že malo posijalo sonce, glej ga! Big Mountain prihaja v nadaljevanju, pa ABBA prav tako še pred peto glasbena ekstaza v našem ritmu.

0: Relax. Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Oh, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
7: 15. maja med 9. in 17. uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
6: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
7: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
8: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
9: Šparate treba.
10: Ja, seveda.
9: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
11: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
12: Otroci pojejo slovenske pesmi.
13: Vabljeni na osnovno šolo Dobje, kjer nam bodo v sredo 13. maja ob 12. zapeli otroci iz osnovne šole Dobje. Prireditev so omogočili občina Dobje in sponzori Tanum, Target, Sazas, Silkem, Teal in Vivapen.
14: Korak za naravo na Radiu Celje.
15: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
14: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Polovice na Radiu Celje.
1: Stevanović predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno. Statistični podatki o uspehu na nacionalnem preverjanju znanja bodo znani 5. junija. Padavine bodo oslabele in ponehale. Poslušanju novic vas vabim, Romana Peraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegiju predsednika v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Končni dosežki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja še niso znani, saj v skladu s koledarjem postopki še vedno potekajo, so sporočili iz državnega izpitnega centra. Ob tem so napovedali, da bodo statistične podatke o uspehu učencev pri posameznem predmetu predstavili 5. junija, ko bodo pripravljeni končni podatki. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je objavila javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornika načela enakosti. Aktualni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je 13. aprila predsednico obvestil, da mu 26. oktobra poteče drugi mandat. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je danes snežilo na više ležečih območjih, ponekod na severu, med drugim v zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, marsikje prihaja do vetrolomov. Poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Žurko bi imel.
11: Kdo pa pride?
10: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
11: Mi dva.
10: Tudi mi dva.
11: Šank bo?
10: Ne sam šank, šank rok.
11: Ok, kupim karto.
10: Čak, še parni valjak.
12: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
13: Previdno. Na štajerski avtocesti v delovni zapori zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Promet je oviran tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Zastoje ste opazili na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, potem na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova, pa naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Zastoj tudi v Celju med Celjem in Polulami v obe smeri, pa tudi v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Zaprta je tudi cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lasniču zaradi prometne nesreče. Sicer pa kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
13: In tudi v Laškem 5 minut čez peto. Jesa! Fantastično vzdušje sliši naj mi Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Drži.
13: Pozdravljen. In danes na mednarodni dan medicinskih sester bomo govorili tudi o tem, zakaj imajo uniforme očitno tako močan efekt na ljudi.
14: In kako so medicinske sestre nehote postale del ene največjih, recimo, in popkulturnih fantazij.
13: Ja, ja, malce psihologije in malce zgodovine prihaja.
14: In predvsem manj romantike. Sploh, ko vidiš, koliko dela se dejansko skriva za to uniformo.
13: Točno to. Pred rubriko Luka vedno ve, pa slišimo še Luko v izvedbi Suzanne Vega. Vedno
4: v ritmu

0: Vem to pesem Chasing Cars v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez peto. In danes je mednarodni dan medicinskih sester, vse najboljše vsem.
1: Tako.
0: Luka, obstaja tudi ena stvar, ki jo ljudje redko priznajo na glas.
1: Ja.
0: Uniforme imajo očitno nek poseben efekt na ljudi, ja?
2: Ja, točno tako, in to ni nova stvar.
0: Ne?
2: Psihologi pravijo, da uniforme pri ljudeh sprožajo občutek avtoritete, zaupanja in kompetence. Ne?
0: Oh.
2: To velja tako za policijo, kot za vojsko, no pa tudi za medicinske sestre.
0: Ja, no odkud pa izvira ta privlačnost na medicinske sestre?
2: Ja, stvar je v tem, da uniforme v možgani hitro ustvarjajo neke asociacije. Ne?
0: Ja.
2: Skrb, pomoč, avtoriteta, disciplina. Zdaj pri medicinskih sestrah pa dobiš zraven še občutek varnosti in bližine. Ne?
0: Ja, aha, okay. Ne se zdi, da me ne boš spustil, preden te vprašam. Mogoče veš, odkot izvirajo te njihove uniforme?
2: Dejansko sem preveril. Ja. Prve moderne uniforme medicinskih sester izvirajo iz oblačil nun. V 19. stoletju.
0: Ne,
2: in zato so dolgo prevladovale bela barva, kape in tudi zelo stroga urejenost.
0: A, okay, zdaj mi je vse jasno. To pomeni, da je v bistvu skozi desetletja zraven te profesionalnosti se razvila še pop kultura.
2: Ja, točno to. Seveda, Hollywood pa reklame so potem stvar precej seksualizirali, realnost pa je, vsi vemo, precej manj glamurozna in precej bolj naporna.
0: Uniforme očitno vplivajo bolj na glavo, kot si mi mislimo, a?

0: Največji humanitarec, ki je kadarkoli obstajal večni. To še projski vedno ritmu pozitive. Skoraj 20 minut je čez peto in ni zanimivo, da se najboljši poletni spomini skoraj vedno začnejo z besedami. Ej, a greš z nami?
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Yes.
3: Ja, in letos gremo skupaj v hribe, že to soboto se v 9:30 dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
2: Yes.
3: Laško gremo v hribe spet združuje ljudi vseh generacij. Z dobro glasbo, sproščenim vzdušjem in prekrasnimi razgledi.
0: Točno to in en razgled bomo videli to soboto na odru bo Manca Špik, fantastična, pa tudi Marko Vozer in Veseljaki. Dodatno energijo boste letos prinesli tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype. Te dve punci res morate videti in ravno oni dve sta danes v videu za Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Vi sam pogledajte video, komentirajte ali pa ga všečkajte in mogoče že danes prejmete darilni paket Laško.
3: Tako je. Se vidimo v soboto.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
6: Z vami bo vas bo, ki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: V naslednjih minutah pa še na soft pop rock klasika za vse prave rockerje po duši.

0: nu.
1: Alice?
0: Alice?
1: Who the... Smokey prihaja v nadaljevanju, pa Miles Smith, Nice to meet you, prav tako je Lighthouse Family, slišimo še pred pol šesto, za popolni užitek v našem ritmu, že čez nekaj sekund. To Alice. To Alice. V ritmu pozitive,
2: Radio Celje. Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
4: Zvezde med zvezdami.
5: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
4: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupen plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
6: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
4: Tilče.
7: Slovenca prav, pjanec bo postala.

0: Rara Fortuna. Počitnice so darilo za vse. In Polkaholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
0: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. UPI, Ljudska univerza Žalec, je s praznovanjem 30-letnice središča za samostojno učenje odprla letošnje tedne vseživljenjskega učenja, ki bodo trajali do 14. junija. Letošnje geslo tedna vseživljenjskega učenja se glasi Vlagajmo v zdravje, učimo se skupaj. Koordinacijo tedna vseživljenjskega učenja na območju Žalca vodi UPI, Ljudska univerza Žalec, ki skupaj z bogato mrežo partnerjev pripravlja skoraj 200 brezplačnih dogodkov, delavnic, predavanj, razstav, predstavitev in drugih aktivnosti.

0: Se.
1: Uživaj.
0: Zamigaj.
1: I zapoj.
0: S radijem Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo. Ore nebo.
2: Mislinja 5, Metlika 6, Slovenska Bistrica, Velenje, Šmarje pri Jelšah, Novo mesto 7, Prebold in Maribor pa 8 stopinj. Popoldne še oblačno, ampak gremo že na lepše. Dež se umika do večera, bo suho proti večeru, že prihaja več jasnine, temperature danes do 10, na Primorskem do 15 stopinj. Po noči se razjasni in se ohladi, jutri sončno in prijetno do 18 stopinj, četrtek potem spet prinese oblake, pa kakšno ploho, ustana zofka, na petek pa se

Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova in nato naprej po Štajerski avtocesti vse do priključka Sneberje. Zastoji pa so tudi v Celju, med Celjem in Polulami v obe smeri. Je kje radar? Je? Obvestite nas na 0813 02. Pa srečno pot!

0: kako je simpatična. Nejša in dobro vprašanje, le kaj se skriva v ritmu pozitive, ker včasih ne vemo, kaj se skriva, ne, a več v hladilniku nič, v glavi preveč, v telefonu pa kakšen, ej, sorry za pozen odgovor, še od prejšnjega tedna.
1: Ja, čeprav največja skrivnost po 30-em je bolj to, kako hitro človek postane navdušen nad, ne vem, dobrim sesalcem ali pa akcijo za mehčarece. A kde pomisliš o to?
0: Ja, ok, če zdali bliže sem tema. No, ampak je pa res, da to je ta razlika med nama, ne? Jaz še vedno, veš, jaz verjamem v to neko spontanost, ne? Ti pa bolj v ortopedski vzglavnik.
1: Rok, bo še enkrat ustal in te bo 3 dni bolel vrat,
0: ja,
1: bo romantika kar hitro postala pravilna drža pri spanju. Ja. Čeprav ne vem, kako to nadziraš, nikoli mi ne bo jasno.
0: Ja, ja, to da čist nov smisel besedi varnost v postelji.
1: Ja.
0: Ampak glej, torej, ki je ne rabimo komplicirati, dosti ena dobra pesem, ena prava oseba, pa malo prave energije pa se dano brne, je tako?
1: Ja, pa sem ne pa nasedati filmom. Recimo, ko moški ljubi žensko, v resnici pomeni, da gre ob 8. zvečer po čokolado na bencinsko.
0: O, moj bog, Luka! Stari, ne vem, če bi sprejel tvoje ljubezenske nasvete. Ne vem, če je Michael Bolton o tem pel, ne? When a man loves a woman, prihaja v nadaljevanju. Fantastični Michael Bolton bo z nami, pa Madonna prav tako še prečesto. Naj bo torko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
2: Celje. Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
3: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
2: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
3: Več na fdz.si. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
5: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
7: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
8: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
7: Vstopnice na eventim.si.
9: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

obvestili. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 13. maja med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Frankolovega od hišne številke 14 do 57A, Globoč od 1 do 17, Stražice 17 do 22 in Ivence 20 do 22. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Krat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 13. maja med 9. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Kompol od hišne številke 164 do 194. Tudi na tem območju si prebivalci pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne zbistri. Elektro Celje obvešča, da bo v sredo 13. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Dramljah med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Avtocesta Dramlje, nizkonapetostno omrežje Trnovec. V Slivnici med 12. in 14. uro na območju transformatorske postaje Tratna, nizkonapetostno omrežje Zgornja Tratna. V Laškem med 11:30 in 14:30 uro popovdne na območju transformatorske postaje Občina, med 8. in 14:30 popovdne pa na območju transformatorske postaje Lahomska Gora, nizkonapetostno omrežje Lahomska Gora. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Dolgo je trajalo, a prenova prometne ureditve z novim krožiščem v Šempetru je končana. Naložbo sta žalski župan Janko Kos in ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, uradno odprla minuli teden. Zakaj je ta pridobitev tako pomembna, ne le za kraj, ampak širšo regijo, slišimo v nadaljevanju oddaje. V občini Žalec so na dokončanje odseka ceste skozi Šempeter čakali skoraj 30 let, je dejal župan Janko Kos.
2: Dolgo smo čakali na ta trenutek, da bi predali nameno ta delček ceste s pločnikom razsvetljavo in krožiščem, ki omogoča večjo varnost, pretočnost, dostopnost, razvoj, gradnjo večstanovanjskih blokov, parkirišča, ki se nujno potrebujejo za šolo in za druge uporabnike.
1: Nova prometna ureditev, ki so jo zdaj končno dočakali, po mnenju župana pomeni precej več kot zgolj cesto. Prinaša večjo prometno varnost in odpira možnosti za nadaljni prostorski razvoj. Ureditev krožišča je bila tretja in zadnja faza celovite ureditve prometne infrastrukture v Šempetru v Savinjski dolini, ki je vključevala izgradnjo krožišča, površin za pešce in kolesarje, novo meteorno kanalizacijo ter zaščito komunalnih vodov. Zgradili so tudi podporna zidova in postavili novo prometno signalizacijo. Vrednost ureditve 400 metrov dolgega cestnega odseka s krožiščem je znašala okoli 1,1 milijona evrov, pri čemer je Direkcija za infrastrukturo zagotovila več kot 900 tisoč evrov in žalska občina 230 tisoč evrov. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, da ima gradnja krožišča tudi kulturno vrednost, saj je postregla zanimivim zgodovinskim odkritjem. Ostanite z nami.

0: U središću na Radiju Celje.
1: V Šempetru v Savinjski dolini je končana prenova prometne ureditve, katere del je novo krožišče. Gre za pomembno pridobitev tako za lokalno skupnost kot za širšo regijo. Kot je ob odprtju prenovljenega odseka ceste dejala ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, ima območje Šempetra v Savinjski dolini dolgo prometno zgodovino.
2: Smo danes skupaj v Šempetru, ni naključje. Prometni tokovi so na tukajšnjem območju po Jantarjevi poti od Baltika v Italijo tekli že v bronasti dobi. Kasneje je skozi naselje vodila pomembna rimska cesta, katere ostanke lahko vidimo še danes. Srednjeveški meč, ki so ga med gradnjo odkrili delavci in je po ocenah strokovnjakov star kar 1500 let, je sicer zamaknil, nekoliko zamaknil zaključek projekta, a nas hkrati opominja na zares bogato zgodovino tega območja. Nova pridobitev bo vsekakor pripomogla k prometni varnosti, krožišče pa bo zagotovilo tudi večjo pretočnost. Ureditev približno 400 metrov dolgega odseka regionalne ceste je tretja faza projekta, ki se navezuje na že predhodno izvedeni dve fazi.
1: Ministrica je ob zaključku svojega mandata izpostavila še, da je bilo v zadnjih 4 letih v prometno infrastrukturo vloženih rekordnih 7 milijard evrov, kar po njeni oceni pomeni zgodovinski investicijski cikel.
2: Rekordne investicije v tem mandatu za prometno infrastrukturo skupaj 7 milijard evrov, to je res zgodovinsko velika količina denarja in res je bilo ogromno narejenega na področju prometne infrastrukture v tem mandatu. Upam in si želim, da bo naslednik ali mogoče naslednica s takim tempom nadaljevala. Vsaj dva razloga sta. Gradbeništvo je pravzaprav v tem trenutku edina panoga, ki v naši državi poganja gospodarsko rast, se pravi je pomemben z tega vidika. In drugo, je pomembno zagotavljati varnost na naših cestah in na naših železnicah.
1: Ob tem je Alenka Bratušek priznala, da ostaja izziv časovnica izvajanja projektov, ki bi jo bilo treba v prihodnje skrajšati. Glede aktualnih prometnih razmer na avtocestah in pogostih zastojev meni, da so ti pogosto povezani z deli na cestah, a tudi z neupoštevanjem prometnih pravil. Voznike je pozvala k večji strpnosti in previdnosti, saj so prav neprilagojena hitrost in nestrpnost med glavnimi vzroki prometnih nesreč.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si. Dve slovenski na en mah.
1: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Petra Ceglar, kantavtorica in ustvarjalka, ki trenutno živi v Španiji, predstavlja novo skladbo Delam. Pesem govori o ambicioznosti, o delu seveda in o tem, da je treba vmes znati tudi zadihati. Še prej pa skupina Lombardo z novim singlom Jutro, s katerim napovedujejo svoj drugi album. Pesem je pozitivna zgodba o vzponih, padcih in ljudeh, ki nam pomagajo naprej.
2: Zdravo vsem poslušalcem Radija Celje. Jaz sem Nejc iz skupine Lombardo in tole je naša nova skladba z naslovom Jutro.

0: dve slovenski na en mah.
1: Živijo vsem poslušalcem Radija Celje, jaz sem Petra Ceglar in tole je moj nov singel Delam.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Til Ček.
2: Slovenca prav, Janez bo postal.

alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Ortačka na frekvenci na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Veliko lastnikov psov in mačk se je že vprašalo, kako njihove živali vedno vedo, kdaj je čas za sprehod, hrano ali prihod domov. Pes nas pogosto že čaka pri vratih, mačka pa začne mjavkati točno takrat, ko običajno odpremo vrečko s hrano. Zato se pogosto pojavi vprašanje, ali imajo živali občutek za čas. Čeprav živali časa ne razumejo tako kot ljudje, imajo zelo dober občutek za rutino in ponavljanje. Njihov vsak dan temelji na navadah, zato hitro opazijo, kdaj se nekaj običajno zgodi. Psi in mačke so izjemni opazovalci. Pozorni so na naše gibanje, zvoke, svetlobo v prostoru in celo na majhne spremembe v našem vedenju. Tako se naučijo povezovati določene dogodke z določenim delom dneva. Pomembno vlogo ima tudi njihov notranji ritem. Tako kot ljudje imajo tudi živali svoj biološki urnik, ki vpliva na spanje, aktivnost in hranjenje. Prav zato veliko živali vsak dan ob podobni uri postane bolj aktivnih ali začne iskati hrano. Veliko lastnikov opazi tudi, da jih pes pričaka pri vratih, še preden pridejo domov. To ni čarovnija, ampak kombinacija rutine, zvokov in občutka za okolje. Živali si zelo dobro zapolnijo naš vsakdani ritem. Prvi in zelo pomemben nasvet je, da živalim omogočimo čim bolj stabilno rutino. Redni obroki, sprehodi in čas za počitek jim dajejo občutek varnosti in miru. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kako lahko spremembe rutine vplivajo na živali in zakaj jih lahko nepredvidljiv urnik hitro zmede.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ker živali močno temelijo na rutini, jih lahko nenadne spremembe hitro zmedejo. Če se urnik hranjenja, sprehodov ali naše odsotnosti pogosto spreminja, lahko to pri nekaterih psih in mačkah povzroči nemir ali stres. Psi lahko takšne spremembe pokažejo z nemirom, cviljenjem ali večjim iskanjem pozornosti. Pri mačkah pa se lahko pojavi umikanje, razdražljivost ali spremembe pri hranjenju. To se pogosto zgodi tudi po dopustih ali praznikih, ko smo več doma, na to pa se nenadoma vrnemo v običajen tempo življenja. Živali spremembo hitro opazijo, saj so navajene našega ritma. Zato je dobro, da večje spremembe uvajamo postopoma, kadar je to mogoče. Živalim pomaga, če kljub spremembam ohranimo vsaj del vsakodnevne rutine. Pomembno je tudi, da jim namenimo dovolj aktivnosti in pozornosti. Redna igra, sprehodi in mirni trenutki z lastnikom pomagajo ustvariti občutek stabilnosti. Čeprav živali časa ne spremljajo na uri, ga zelo dobro občutijo skozi navade, ponavljanje in naš vsakdan. Za konec pa še misel. Za živali čas pogosto ni povezan z minutami, ampak predvsem z nami in trenutki, ki jih preživijo ob nas. Za konec pa še misel. Za živali čas pogosto ni povezan z minutami, ampak predvsem z nami in trenutki, ki jih preživijo ob nas. Toliko za danes v oddaji Tačke na frekvenci. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Radio Celje.
2: Should stay.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tin Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
0: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tin Cara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

Dansko letje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo